0: ktoré milujete.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, peknú stredu, dobré ráno, krátko pred 6. naladené fanrádio. Pozor, na výjazde z obchvatu Nitry smer R1, po kranici sa pohybuje vysoká zver. Okrem toho prvý policajti radar v Bratislave na Botanickej smer Karloveská. Ďalšie informácie môžete dať vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy fanrádia.
1: Streda 3. júna, správy o 6. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 tisíc žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzavretí prvého kola zostalo bez prijatia takmer 4 900 deviatakov. Oslobodenie nízkopríjmových živnostníkov od nového mikroodvodu pomôže približne 30 tisíc samostatne zárobkovo činným osobám. V reakcii na schválenie legislatívnej zmeny to vyčíslil minister práce Erik Tomáš.
2: Vyriešili sme týmto zákonom aj tých živnostníkov, ktoré buď len mali zavedené živnosť, ale ju nevykonávali, mali jednoducho nulový príjem a v takomto prípade, ak by sme takúto zmenu neurobili, by museli platiť aspoň ten mikroodvod.
1: Očakávaný negatívny vplyv na štátny rozpočet je v tomto roku 21 miliónov eur a v budúcom roku 42 miliónov. Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvým semifinalistom dvojhry na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. Po štvrťfinále na parískej Antuke si ako nasadená dvojka poradil s turnajovou 27-čkou Rafaelom Chodarom zo Španielska. Jeho súperom v boji o finále bude víťaz duelu medzi 20-ročným Čechom Jakubom Menšíkom a brazilským tínežerom Fonsekom. Počasie dnes oblačno a zamračené, postupne na väčšine územia dáž, prehánky, ojedinelé búrky. A denné teploty od 18 stupňov na krajnom západe do 28 na Zemplíne.

0: Pekné ránko, chlapci.
1: Pekné ránko všetkým vám, ktorí počúvate.
2: Pekné ráno, samozrejme.
1: Jaj, vítajte. Ja si musím dať ešte trošku z kávy.
2: Pekne si si dal trošku z kávy.
1: Áno, veľmi dobre. Je streda 3. júna.
2: No, máme tam veľa mien, o chvíľočku sa im budeme venovať. Truhlík dnes do práce, určite bicyklom, lebo je Európsky deň bicyklov. Ďalšie zaujímavé dny určite prinesieme tiež.
1: A Andrej už má po správach. Na zem plíne 28 stupňov. Blahoželáme, paradajky budú rásť. Ako majú?
2: Hej, a vodu z kade si ja vyberiem.
1: So šírami?
2: No určite.
1: No dobre.
2: Nech sa chodia mačať z kolena.
1: Tak nech vám zaprší všetkým.
2: Ktorí to potrebujete.
1: Presne tak.
2: 2,5 minúty po 6. Dobré ráno, vítajte.

0: Dobré ráno, Svan Rádia, nazdar.
1: Ahoj, ahoj. Asi bude mať dôvod, pretože je čas, aby sme pozdravili aj dnešných meninových oslávencov a oslávenkyne.
0: Netušil som, že z Karoliny dokážu urobiť línu, to vieme. Ale že už aj Kaja ako Kaja, K-A-J-A, je zapísaná, to som tiež nevedel.
1: Lino ako legendárny herec Ventura, je tam takisto.
0: Áno, áno. Je tam Kevin, je tam Klotilda a potom niečo, čo podľa mňa ide do dezertov, nevieš, či to je maslo alebo margarín. Áno,
1: je to Palmíra. Ale Kevin a Karolina sú absolútne kľúčové mená. Mená number one, mená na prvom stupienku.
0: Tak a tu je pre nich meninová pesnička.
2: Pripravme sa všetci na to, tento výkrik stojí za to. Karolina oslavuje, vinčuje, kde kto.

0: Karolí. Tak všetko najlepšie, ja poznám veľa Karolí.
1: Hello, my name is...
0: am I name?
1: Poznáš veľa Karolín?
0: Napríklad slovenskú golfovú jednotku Karolínu Friedrichovú.
1: Áno. Tak, to je jednotka.
0: No, potom...
1: ja mám spolužiačku Karolínu, srdečne pozdravujem.
0: Lina Majer napríklad.
1: Áno.
0: Alebo, ja neviem, Karolínka Novotná trebárs, ďalšia.
1: Lola Gabolek.
0: Olega Bolek, neviem, že ktorý z nich je Klotilda, ktorý Palmíra.
1: Oni sú v skutočnosti Karol, to je Lolek, a Boleslav.
0: A Boleslav, presne tak. A v originále sú naopak.
1: Bolek i Lolek.
0: Bolek i Lolek, preca.
1: Karolinka, všetko najlepšie. Kevinom Deto, nestratiť sa, 6 hodín, 10 minút.
0: Ale jak osmutnil náš Karol, že mali by sme ho volať Lolek.
1: A že by mal len také tie tri vlasy na hlave.
0: Tak, to není problém.
1: Čas nezastavíš, dobre? Áno.
2: Iba vo Fan Rádiu. A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Vítajte v Lau Benefitku! Štartujeme hlavu a poď, to dáš! A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší!
6: Orange a Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne Benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš označkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
7: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou sú aj preteky Slovenský raj, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 6. júna na Škoda Bike Open Tour do Hrabušíc pod Lesku v Slovenskom raji.
8: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun is Up a Cola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo zapotur.sk. Partnermi podujatia sú

0: Babylon, len nechce, aby sme si to mysleli. Nechce ísť s tou pesničkou Chris Martin dosť do nás Popradu. Dobre ráno, Slav Rádia.
1: A sme ho volali, ale poslal tých dvoch, čo ich nasnímali na koncerte. Neborákov. Čo ste zle prečítali, to sme sa vás pýtali včera.
0: Majka má fantastický príbeh.
1: Majka má neuveriteľný príbeh.
0: No, počúvate.
1: Ja som raz hrala aktivity, píše Majka, predstavte si, hráme aktivity s kamarátmi a vytiahla som si kartičku, kde som mala ukazovať namastiť si kapustu. Tak som ukazoval, ako tlačím nohami kapustu a natieram si chleba, až kým to uhádli a nedalo im to, že to čo je za slovné spojenie namastiť si kapustu, zobrali tú kartičku odo mňa a tam bolo namastiť si kapsu.
0: To je super, to je super.
1: No. Tak nechaj vám, nech si dnes poriadne namastite kapustu.
0: Kapustu, tak, tak, tak.
1: No poďme na ďalšiu hlasovku.
2: Čaute, chalani, to je Viktor. Keď som bol na vojne, ešte ma to chytilo. A prišla nám taká sypaná polievka a bolo tam napísané, že soup a polievka. Prišiel za mnou veliteľ a hovorí, to čo je toto? Nejaká súpia polievka, alebo čo to je?
1: Strelíš súpa, vyvaríš koreňovka.
0: Ešte dobre, že súový vývar.
1: Súový vývar.
0: Roman píše...
1: Čo je? Súpia polievka?
0: Roman píše... A som raz čítal na reklamnom pútači, kde bolo napísané plte na váhu, že píte na váhu.
1: Okay. Áno, áno, áno.
0: Challenge accepted.
1: Malé L vyzerá ako veľké I.
0: Kamo, ale to je akože, chápem, že to zle prečítaš, ale to je kreativita fontov.
1: Áno, áno.
0: Minimálne 4.
1: Nekreativita. No, na dobrom plagáte musí byť 5-6 fontov, keď robíte nejaký pekný festival alebo podujete, nezabudnite. Čím viac fontov, tým viac festival.
0: Alebo aspoň veľa Comic Sans. Poďme ďalej, je tu Janka.
1: Ráno. Ešte nerozlepenými očami som si našla odkaz práci. Prelož zmluvu. Po dvojhodinovom prekladaní, keď už mi chýbali posledné vety, kúknem na odkaz ešte raz a tam prefoď zmluvu.
0: Ďakujem.
1: Toto bolo výborné, Janka. Zuzana to uzavrie.
3: Čaute, fankáči. Tu je Zuzana. Ja len toľko k dnešnej téme. Ja som neprečítala, ja som napísala. Robila som na súde, kde mi súdkyňa diktovala. Odporca chodil na služobné cesty, kde navrhovateľku podvádzal. Ja som si to spätne čítala a napísala som, že odporca chodil na súložné cesty. Ahoj.
1: Ako hovorí stará mať, nebohá, čo je pravda, to nie je hriech.
0: Vyšla k veci. Na čo tie právnické kľučky?
1: Si hryzúci spodnú peru napísala.
0: A keď bol taký sympatický.
1: Sympatický odporca.
0: A malé charizmu. Môže mať odporca charizmu?
1: Áno, Mitsubishi.
0: Mitsubishi charizmu.
1: 6 hodín, 23 minút.
0: Dobre bude dnes.
1: Dobre bude, dobré ráno.

30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: chlapci.
1: Pekné ráno z Fanrádia.
2: Do Betléma.
1: A jeden meninový servis, Veronika nám napísala. Ahojte, prosím, mohli by ste popriať mojej dcerke Karolíne k dnešným meninám. Prajeme Karolínke všetko najlepšie. Určite. Veľa zdravia, šťastia, lásky. Veronika, vybavené?
3: Určite áno. Po správach prvá pesnička, aj druhá, ktorákoľvek podľa výberu, môže byť jej.
1: A ak je niekto Karolína, alebo je niekto Kevin, tak tú pesničku môžete samozrejme poslať, ktorú nájdete u nás na Fanradio.sk na našom webe ako zvukovú pohľadnicu. Ostatní píšte 0903
3: 943
1: 003.
3: Dobré ráno.
0: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng, mobilita poháňaná AI.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, o pol siedmej pozor v Bratislave na križovatke Račianska, Šancová, Legionárska, nefungujú semafory. Okrem toho radary merajú v Bratislave na Botanickej smer Karloveska, sú aj za Malženicami smer Trnava, taktiež v Košiciach Šaci smer Veľká Ida. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Krátke správy Fanrádia.
2: V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol včera podvečer medveď človeka. Informáciu potvrdil starosta Branislav Štrba s tým, že k útoku došlo v lokalite pod Havraniou skalou. Zraneného muža záchranári transportovali do nemocnice. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 tisíc žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzavretí prvého kola zostalo bez prijatia takmer 4209 takov. Český tenista Jakub Menšík bude súperom Alexandra Zvereva v semifinále Roland Garros. Po štvrťfinále zdolal Brazílčana Fonseku v troch setoch. Postupom do semifinále si vylepšil Grand Slamové maximum.
0: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
2: Dnes sa budú hodiť dážniky, má byť oblačno až zamračené a postupne na väčšine územia dáž prehánky, ojedinele aj búrky. A denné teploty od 18 stupňov na krajnom západe do 28 na zemplíne.
0: Oslávme to spolu. Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.

0: Pekné ráno. 6.38, respektíve takto, 6.39, ideme na zvuk týždňa. A dobre si plní domáce úlohy, Truhlík. Ďalšie dve pomôcky nachystané.
1: Vážne, no som zvedavý, lebo údajne teda nám to nešlo tak, ako sme si to my sami predstavovali.
0: Takto znie zvuk. A my sme včera dopadli tak, že mali sme pocit, že cíkajúci chlapec...
1: Mannequin Peace, legenda z Bruselu.
0: Lebo že európske mesto a... Ale,
1: tak on nás možno, že tento zvuk tam má sochu. Povedal.
0: A že história je ešte z Ríma, tak nám prišlo, že fontána, Mannequin Peace, Brusel.
1: Akvadukt, čokoľvek.
0: Čokoľvek s vodou a že vraj nie správne, tak máme ďalšie pomôcky.
1: No tak som zvedavý.
2: V slovenčine, ale aj v češtine, existuje na túto činnosť špeciálne slovo. A to špeciálne slovo má podstatne viac spoluhlások ako samohlások a dokonale popisuje túto činnosť.
0: Ale trd, titulk.
1: Štiť.
0: Imen štiť.
1: A ešte môže byť prd. Strč prst kres prd.
0: No, super.
1: Alebo potom to je také stále naftárske. Naftárska prúpovidka strč prd skrz vrt.
0: Toľko teda trhlik strlzrn.
1: Dbl. Počkaj, máš tam ešte jednu pomocku však? Nadaj.
2: V pondelok som bol tak trochu vyhýbavý, pretože som vám nechcel prezradiť, že je to hra.
3: Yeah.
2: Hra, ktorá sa hrá aj smerom dovnútra, aj smerom von.
0: Nebude to ten... Andrej hral rád túto hru.
1: Schovávačka.
0: Roztopený sír na pici. Aj dnu, aj von.
1: No ale počúvate, cítite nejakú, aspoň akú takú mieru kompatibility medzi týmito pomôckami?
0: Hra, ktorá sa hrá. Včera povedal Rím, že to bolo v Ríme.
1: V Ríme.
0: A že má sochu.
1: A že ten zvuk má sochu. Ten zvuk má sochu.
0: Áno, ale nie je to teda to atomium nejaké, že to budú nejaké guľvočky alebo kocky.
1: Že nakoniec to bude atomium?
0: Mm-hmm.
1: Povedal, že je to v meste, ktoré Bruxelexe. Sa veľmi úzko Bruxelexe, ktoré sa veľmi úzko spája s Európskou úniou.
4: Ale prevýšlo na tým slovom viac spoluhlások ako samohlások.
1: Ších?
4: Ších?
0: Šechmet?
4: Šuchmud, ale to mám všade, to mám vo svete. To iba Česi a my máme nejaký akože ekvivalent.
0: A nie sú také tie čudné, už bola taká čudná hra, čo Česka sa volá úplne čudná.
1: Vrchcáby.
0: No.
1: Backgammon.
0: No, a či to nie je ono?
1: Ale tak evidentne,
0: či to nemáme na to.
1: Vybijanú.
0: Nejaká taká kamienková hra.
1: Mm-hmm.
0: No, máme odborníka na Taliansko a Rím, to je Karol.
1: Áno.
0: Že aké hry by sa mohli hrávať a môže z toho byť socha. Že čo by to mohlo byť?
1: Ja vôbec nerozumiem, čo to je. Či je to šach a v Bruseli majú sochu koňa? Prekvapivo.
3: Ale čiže je to kúň.
0: No.
1: Kúň.
0: Kúň.
4: Má to viac spoluhlas. Ja,
1: no. Kúň. To obľúbené jedlo, kúň pao.
0: Kúň pao je...
1: Podľa, že...
0: Zapamätateľné.
1: Urob jedného poníka.
0: Už čo skoro memečka. No dobre, tak poďme na cenu a poďme sa posunúť ďalej, lebo s týmto ťažko. Poukaz v hodnote 330 eur na nákup bazéna, výrivky či čohokoľvek na Marimex.sk.
1: Ale teraz nás totálne zamuroval nás, jak levočskú pani.
0: No nezmeníme to, len si musíme pustiť 4 pomôcky
1: uh-huh.
0: o 2 hodiny.
1: No, že naraz si to pustíme?
0: To spolu 6.
1: 6 hodín.
0: 4 pomôcky o 2 hodiny.
1: Ale... Pani vodička, šli ste 70 km za hodinu. A nie, hodina ani nemá toľko kilometrov.
0: Ale kuň Pálo zostáva.
1: Dobré ráno.
0: Kuň Pálo.
5: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
6: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
5: Clubcard šetrí peniaze.
7: Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkár, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
9: Nike Slovak Darts Open mierí do Bratislavy. 19. až 21. júna v Icheba Expo Aréne. 48 najlepších šípkarov sveta bude bojovať o prvé historické víťazstvo v Európskej Tour PDC a vysoké finančné odmeny. Lístky už v sieti Ticketportal.sk. Podujatie Slovak Darts Open vám prináša stávková spoločnosť Nike, Matoni, Pilsner Urquell, Fan Rádio.
10: Strašne sa tešíš na piatkovú party. Práve si bola v Balíko Boxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
11: Offline shopping is the new luxury. Aupark.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: 6, 4, 8.
1: Čo? Ja, 6, 4, 8, 6, 4, 9 už v podstate.
0: Áno, áno.
1: To je presný čas. Pozrám, že kto všetko má dnes narodeniny. Aj, aj, aj, ale ich je.
0: Fakt? Mm-hmm. No, Zdeno z Popradu by mohol mať dnes.
1: Zdeno by mohol mať.
0: No. A ako darček mu dáme túto výberovku.
1: Počúvaj, koľko by mal rokov Zdeno?
0: Ja si myslím, že má 43.
1: Ale vyzerá na 60.
0: Tak 62.
1: A načúvací prístroj.
0: To nemá.
1: Prečo, nechal ho doma. Alebo mu došla baterka. Tak, nech sa páči. Tuto je z Fan Rádia.
0: Dobré ráno.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Niekto meria metrom, niekto pásmom, niekto colštokom a niekto
0: s kombíkom merali. Z dopravného servisu to bola informácia. Koľko si platil veľa, bol to čo?
1: Otras

0: cvrk. Malý cvrk, cvrk, cvrk znamená, že už vám to bude aj vidieť.
1: Malý cvrk, cvrk, cvrk, cvrk, malý cvrk, cvrk, cvrk.
0: Ale ako sa hovorí, čo má potom? A teraz díky za Zdena.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia 6.
1: Dobré ráno.
0: 6 aktuálne.
1: Stále v nás trošku rezonuje to medzinárodný deň detí, ktorý sme mali v pondelok.
0: Nie sme dohratí, ako by som povedal.
1: Áno,
0: sme sa nevybavili tak, ako sme chceli.
1: Dezert nebol, rozumiete.
0: Taký detský.
1: Hej.
0: Ale teraz máme niečo pre tých, ktorí už aj ste ich spomínali v svojich želaniach, že majú meniny.
1: Áno.
0: Obraciame sa k deťom.
1: Vieme, že máme množstvo detských poslucháčov. Aktuálne máme takéto okno do povedzme 7:40, keď už viacerí sedia v aute. Alebo majú teraz chvíľu čas. Počúvajte, povedzte nám niečo na svojich rodičov.
0: Dobre. Normálne, že vypýtajte si mobil, že si idete pozrieť niečo na EduPage a
1: nahrajte hlasovku.
0: Nahrajte hlasovku. Povedzte niečo na rodičov.

0: dvojí.
1: Sedem.
2: Sedem.
3: Cože?
1: Buď som prvú hodinu prespal, alebo to bolo také, že... No dobre, zvišti na golfovém hřišti.
2: Ja som zvedavý, čo nám prezradia naši najmenší poslucháči o svojich rodičoch. Povedzte na nich niečo.
1: No, priznajte sa, teda dajte priznanie rodičov, ktoré tak neobchádzajú, dobre?
2: Uh-huh.
1: Dnes sa všetko odpúšťa.
2: Ideme na cesty.
4: E-Service. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, krátko po 7. Nová nehoda na viazde do Komárna z Urbanova pri odbočke na Ižu havarovalo viacero aut, tam všetky záchranné zložky, počítajte aj s kolónami viazd do Komárna z Urbanova. Kolóny okrem toho v Nemcovciach smer Lada, kde sa zdržíte asi štvrť hodinu, za Kapušanmi smer Brešov to aktuálne odhadujete na asi 20 minút. Radary sú v Šamoríne na Saneckej smer centrum, merajú aj viazd do Košíc, Košický Holšian. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fan Rádia.
2: Streda 3. júna, minúta po 7. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 tisíc žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzavretí prvého kola zostalo bez prijatia takmer 4209 žiakov. V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol včera podvečer medveď človeka. Informáciu potvrdil starosta Branislav Štrba s tým, že k útoku došlo v lokalite pod Havraniou skalou. Pokračuje hovorkyňa záchranárov Petra Klimešová.
5: K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. 36-ročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku.
2: Vedenie samosprávy vyzvalo miestnych obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce. Parlamentné voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom takmer 20% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD so ziskom 19%, tretia by bola Republika s 9%. Vyplýva z prieskumu agentúry Ako pre televíziu JOJ 24. Na štvrtom mieste v prieskume skončil Hlas SD, nasledujú SAS, Hnutie Slovensko, KDH, Demokrati. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili v prvom finále o Stanleyho pohár v zamorskej NHL na ľade Caroliny 5-4. V sérii sa tak ujali vedenia 1-0. O triumfe hosti rozhodol v 57. minúte český útočník Tomáš Hertl. Druhý finálový zápas je na programe v noci na piatok. Počasie dnes

0: oblačno a zamračené a postupne na väčšine územia dáž, prehánky, ojedinelé aj búrky. A denné teploty od 18 stupňov na krajnom západe do 28 na zemplíne.
1: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Ahojte, fankáči.
3: Ahoj, Horčica.
4: Pekné ráno všetkým vám, ktorí počúvate Fan Rádio. 3. júnové máme stredu.
3: To je prvá Horčica, čo vie rozprávať. No a takto nejako sme prepojení, tak sa volá pesnička, ktorú spieva Pára, je to veľmi obľúbená vec. Teraz by ste si mohli pridať Fan Rádio. Teraz sa to oplatí.
4: Určite. A špeciálna výzva ešte stále k našim detským poslucháčom. Požičajte si mobil, alebo cez vlastný. Pošlite nám niečo.
3: Povedzte niečo na vašich. Na dobre. Vašich rodičov, dobré? A my vám za odmenu zahráme v tejto polhodinke aj čosi zo Zootropolisu.
4: Perfektne. 0903 943 003. Praskne zlobok.
1: Fan Rádio.
5: Hráme hity.
1: Iba hity.
5: Ktoré milujeme.

0: dobré ráno, ty?
1: Ja hovorím dobré ráno, dvakrát dobré ráno.
0: A ja hovorím všetko najlepšie, ty?
1: Jaj! A ja hovorím, že máme pesničku. Karolina a Kevin dostávajú svoju skladbu u nás vo Fan Rádiu, pravidelný meninový prísun. Nech sa páči. Dve lopaty toho najlepšieho.
2: Pravme sa všetci na to, tento výkrik stojí za to. Karolina oslavuje, vinčuje, kde kto.

0: Oj, ešte kolu. Dobré ráno.
1: Please stand up. Please stand up.
0: Dobré ránečko, všetko najlepšie. www.fanradio.sk, tam nájdete túto skladbu.
1: Áno, toto svieže dielko je poslateľné ako hudobná pohľadnica. A pozdrav Kevinovi alebo Karolínek, mení nám. Nebojte sa tak urobiť.
0: Robte to, urobíte veľmi dobre. Všetko naj.
2: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
3: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
4: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
5: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
6: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
7: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: Dobré ráno, želáme Fan Rádia, 7 hodín, 18 minút. Chceli sme od vás, milé deti, aby ste nám
1: niečo povedali na
0: svojich rodičov.
1: Dora to napísala, ahojte chalani. Ja som sa po 15 rokoch prisťahovala späť k rodičom.
0: Yes.
1: A na privítanie mi môj tatko pokosil kľúče od auta.
0: Má kvalitu.
1: Tak zvané ZSK, ZS kosačku.
0: Má kvalitu kosačku, boli na cimpr campr.
1: Myslel som si, že je to vrchol jeho otcovskej dobroty, ale on v tomto duchu pokračuje už rok. No, nerúb ho.
0: A počuje.
1: To je, keď stane sa odrazu, zistíte, že vaši rodičia majú také tie ťahy.
0: Dorotka, ale on z lásky sa snaží.
1: Jasné,
0: veľmi
1: jasné.
0: Sa snaží.
1: Ale jednoducho prídeš, že tvoji rodičia majú tak nejaké ťahy. A je šťastím a požehnaním, ak tie ťahy máte radi.
0: Ale pokusiť kľúče.
1: Pokusiť kľúče, výbor. Ale ktás to nebola asi. Saška nám poslala správu.
2: Čaute, tak ja som chcela povedať na moju mamku, že ona na mňa minule kričala, lebo som si kúpila ďalší lesk a ja ich mám dosť veľa. A niekedy vie pre mňa, na mňa kričať aj pre nejakú blbosť, keď si kúpim.
0: Napríklad lesk.
1: Napríklad ďalší lesk.
0: 46.
1: Čo je to za matku? Saška, mamičku pekne pozdravujeme. Pusu jej daj, dobre?
0: Keď ty si v škole, mamka si ich tam neskúša.
1: Preto sa ti tak rýchlo míňajú.
0: Ešte je tu Terka, ktorá píše.
1: Ahojte, píše Terka. Môj tatko, vždy keď k nám prídu kamarátky, oslovuje ma najtrápnejšími menami ako jogurtík, koláčik alebo myšička. Je už to trápnejšie, ani neviem cítiť.
0: Vidíš, na to je... A pritom je to...
1: Zabijatko.
0: Boomer, ktorý má pocit, že hovorí slej, rýs.
1: No.
0: Keď hovorí jogurti, koláči, myšička. Perfektní ste. Perfektní ste a tešíme sa, že nám posielate vlastne aj dospelácké veci, hej?
1: Kibli.
0: Pokosil kľúče od auta, je. Má kvalitnú kosačku. Podľa mňa mu aj bazén k tomu dali.
1: No, keď si vykrútil.
0: Super.
1: To je skvelé.
0: To je mega, mega pokračujte.
1: Výborné, ďakujeme. Tak poďte aj vy. Prasknite niečo na svojich rodičov, bonznite ich.
0: Určite dajte vedieť, no a tak, ako som bol býval, hovoril a sľuboval, je tu Shakira zo Zootropolisu. Za odmenu.

0: Dobré ráno, z Fan Rádia 7.28.
1: Povedzte niečo na svojich rodičov. Máme dnes takúto tému a nám neprekáže, že máte 47. Môžete stále.
0: Pokojne, dá sa to.
1: Aj keď tešíme sa predovšetkým na toho detského poslucháča.
0: A pokojne to môže byť aj 4, aj 7. A tu je ďalší príklad.
2: Ahojte chalani, tuto Elizabeth. No, moja mamka tedy zjape, keď sa učíme maďarčinu, ale to ma moc netrápi, lebo nevie plne maďarsky. Ale väčšie peklo je, že keď sa učíme matematiku, lebo tedy mi až hlava z toho vybuchne. Čaute!
0: Väčšie peklo je... Teddy bear.
1: Bože, úbohé dieťa.
0: Čiže šťastné.
1: Ja viem.
0: To srandu si robím.
1: Robím si srandu.
0: A keď vyrastieš, tati, kde pokosí kľúče od auta?
1: Elizabeth, ďakujeme veľmi.
0: Ďakujeme, pekne. Elizabeth.
1: Ďakujeme, píšeme si to, hej?
0: Uh-huh. Uh-huh. A nikomu to nepovieme.
1: A ona odtiaľ dostane ináša, to je jasné. Super, aj vy ostatní sa pridajte, ak chcete. Hlasovka je top 0903 943 003 a už bude o pol minútku, bude pol 8, pardon.
0: Máme umelé svetlo a slnečné hodiny, takže niekedy to... Kolíše.
1: Yellow Submarine. Okna na chodník.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, o pol 8. Pozor na D1, 42. kilometer za Trnavou, smer Bratislava. Po krajnici sa pohybuje srnec. 42. kilometer, smer Bratislava, na krajnici je srnec. Buďte opatrní. Pozor, Bratislava na Račianskom mýte. Nefungujú semafory, premávku riadia policajti. Kolóny hlásite v Huncovciach, smer Poprad, kde sa zdržíte asi 10 minút. Na vjazde do Popradu z Hozalca 20 minút. Radary sú vo Veľkej Čiernej obojsmerný. Na D1 sú za Popradom smer Štrba. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Krátke správy Fan Rádia.
1: V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol včera podvečer medveď človeka. Informáciu potvrdil starosta Branislav Štrba s tým, že k útoku došlo v lokalite pod Havraňou skalou. Zraneného muža záchranári transportovali do nemocnice. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 tisíc žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzavretí prvého kola zostalo bez prijatia takmer 4200 deviatakov. Český tenista Jakub Menšík bude súperom Alexandra Zvereva v semifinále Roland Garros. Vo štvrťfinále zdolal Brazíl Čana Fonseku v troch setoch.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dnes to bude aj s dažďom, má byť oblačno až zamračené, postupne na väčšine územia dáž, prehánky, ojedinelé aj búrky. A denné teploty od 18 stupňov na krajnom západe do maximálne 28 na Zemplíne.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia 7.38 aktuálne.
1: Áno.
0: A pýtame sa, že či máte niečo na svojich rodičov.
1: Čo by ste nám mohli pošepkať?
2: Nela nám napísala, každé ráno idem s psom vedľa k rodičom na záhradu a stojím 5 minút, kým psík vykoná to, čo má. Otec cez kameru pozoruje, kde to je, že je to pod tujou a podobne, a počuť ho na celú ulicu.
0: Nela, ešte stále je čas prihlásiť ho na mestskú políciu, mohol by byť mestský žandár.
2: Takzvaný nočný vartáš.
0: Tu je Roman s hlasovkou.
3: Ja viem, že by malo hovoriť moje dieťa, ale keďže je školou povinné, tak hovorím ja sám za seba. No, príbeh začína tak. Dovtedy vyvrtávala s titulnou pesničkou filmu Willy Wonka, Umpa Lumpa. Až ju dostala ako zvonenie u mňa, u manželky, u jej detkovcov. Zásadne, keď teraz ona mne volá, tak ja ju oslovujem Umpa Lumpa. A keďže ako každý puberťák má tú horálku zarazenú pri uchu, samozrejme nahlasí to, tak všetky jej kamarátky počujú, ako ju oslovujem Umpa Lumpa, čo sa deje?
0: Lupa, čo sa deje.
2: To je, ale vidíš, toto je ten moderný rodič. Dieťa je zaneprázdnené, napráskam sa sám.
0: Skvelé, skvelé, Roman. A ešte tu Denisa, ktorá začína veľmi epicky. Môj otec, vášnivý poľovník. Keď k nám prišli kamaráti alebo nejaký chlapec, stále sa začal chystať na poľovačku a čistiť púšky. Až prišiel raz môj už terajší manžel, oblečený v poľovníckou, so svojou vlastnou puškou. Otec sa len usmial a odtedy už žiadne čistenie pušiek nebolo.
2: Keď sa povratáš na posede.
0: No.
2: To je...
0: A mohol už teda aj manžel, mohol vrátiť kostým späť.
2: Výborné, výborné. Výborné. Povedzte niečo na svojich rodičov, bez ohľadu na to, koľko máte rokov a koľko Myslím. Majú rokov oni. Oni veď to počujete, ako sa to u nás deje. Kontakty sú tu, ste skvelí.
4: Naše kontakty.

0: to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
1: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými týmami.

0: Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
0: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
2: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.
3: Fan Rádio.
4: Najväčšie hity rokov 2000 nájdeš v novom internetovom rádiu Fan Rádio Mileniálky. Na fanradio.sk.

0: Pekné ráno. 7.48 je.
1: Áno.
0: Povedzte nám niečo na rodičov. Čo?
1: Povedzte. Prasknite niečo na svojich rodičov a ide vám to, povedal by som od ruky. Toto je Ľubka.
2: Ja keď som bola puberťačka, tak som strašne chcela chodiť v piatok večer žurovať a chodiť domov až po polnoci. A mama mi to nikdy nechcela dovoliť. No a nakoniec povolila a povedala, že vždycky piatok 13. môžem prísť domov až o jednej ráno. To som ešte nevedela, že tých dní do roka je iba tak málo, ale nevadí. Teraz už mám po 40-ke a ona mi každý piatok 13. volá, že môžem byť do jednej noci vonku. Lenže ja už nechcem. Ja už chcem chodiť spávať o 9.
1: To je pekné.
3: Super, Ľubí.
1: Ľubka, to je krásny príbeh, super. Šokino napísal, výborná ranná témička. Spomínam si, ako nám raz šéfinko na radnej porade poriadne čistil žalúdok a do toho jeho malý syn. Včera bol ocino strašne unavený a zaspal doma v predsieni. Všetci sme vedeli, o čo išlo. Všetci sme vedeli. Samozrejme, porada už ďalej nebola potrebná.
3: Tak lebo všetko vyčistil a nedošiel ani do spálne.
1: No, keď si taký unavený, že zaspíš v predsieni. Oh yeah!
3: Nepotrebuješ ani horoskop.
1: Bingo!
3: Si povie.
1: Skvelé. Keď ráno máš ten kovral otlačený.
3: No. Alebo tlaš, bol to šéf. Povedz si niečo na svojich rodičov.
1: Nebojte sa.
3: Poďte do toho.
1: My to nikomu nepovieme. 0903 943 003. Dobre?

vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ráno, Svan Rádia, bude 8.
1: Dobré ráno.
0: Veľmi v krátkosti.
1: Bude o minútku zhruba.
0: No. O chvíľočku aj Somber, hneď teraz Andrej.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Na slovenské cesty, dobré ráno, peknú stredu, krátko pred 8. Nová nehoda na D1 pred Bratislavou z Osenca. V strednom prúhu sa zrazili dve autá. Aktuálne zdržanie odhadujete na asi 20 minút. Pozor, v Bratislave na Račianskom íte stále nefungujú semafory. Premávku tam riadia policajti. Kolony hlásite na trase z Čadce do Žiliny. Asi pol hodina. Na vjazde do Popradu zo Zelca štvrť hodina. Radary sú na R1 za Žiarom nad Hronom smer Žarnovica. Merajú aj v Moldave nad Bodvou na Rožňavskej smer Centrum. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
3: 8 hodín na sekundu presne, dnes máme stredu 3. júna. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 000 žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzavretí prvého kola zostalo bez prijatia takmer 4209 žiakov. V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol včera podvečer medveď človeka. Informáciu potvrdil starosta Branislav Štrba s tým, že k útoku došlo v lokalite pod Havraniou skalou. Pokračuje hovorkyňa záchranára Petra Klimešová.
4: K zranenému mužovi sme vyslali záchranár. Vrtuľník. 36-ročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku.
3: Vedenie samosprávy vyzvalo miestnych obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavenej časti obce. Parlament voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom takmer 20% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD so ziskom 19%, tretia by bola Republika s 9%. Vyplýva z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Na štvrtom mieste prieskume skončil Hlas SD, nasledujú SAS, Hnutie Slovensko, KDH a Demokrati. Hádzanári Tatrana Prešov vybojovali svoj jubilejný 20. titul majstra Slovenska. Vo štvrtom finálovom zápase Nike Handball Extraligy zvíťazili v Prievidzi nad Bojnicami 28-22 a v sérii triumfovali 3-1. Pokračuje krídelník Prešova Jozef Hozman.
5: Si myslím, že táto sezóna sa veľmi nám povedla a vyhrali sme slovenský pohár, teraz titul, takže ja si myslím, že veľmi úspešne. Tak celú sezónu sme to táhli bez prohry a samozrejme sme chceli aj proti Bojnicím na série vyhrať 3-0. Bohužiaľ, toto je play-off a Bojnice ukázali svoju sílu, svoju kvalitu.
3: Tatran si tak zaistil miesto v skupinovej fáze Európskej ligy. Bojnice by si mali zahrať v Európskom pohári. Počas je dnes taký upršaný deň, oblačno a zamračené, postupne na väčšine územia dáž, prehánky, ojedinele aj búrky. A denné teploty od 18 stupňov na krajnom západe do maximálne 28 na Zemplíne.
2: Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
6: Čaute, chlapci.
7: Ahoj, chlapec.
0: Nazdarte.
7: Ahojte, dievčatá, ahojte všetci. Streda 3. júna, vy počúvate Fan Rádio.
0: Fantastická kombinácia, nás čaká Somber a Lady Gaga v rámci úvodu tejto hodinky, no a potom ešte lepší Zdeno z Popradu.
7: Už teraz sa tešíme. Dobré ráno vám želajú Junior a Marcel. Lady.

0: Dobré ráno, želáme sa vám ráno. Dobré ráno. Zdeno z Popradu pripravený. Tak poďme na to. Naštartovacie čiare.
1: Tip nám dnes do Zdena z Popradu poslala Ivka, pesnička You Two Are One.
0: Toto máme radi, ak prichádzajú takíto giganti.
1: No a teraz ideme, čo sme tam nikdy nepočuli.
0: Druhá minúta, 45. sekunda a že by Harula alebo Harula. No, trošku to ľad tam nie je úplne... ako z Turca, ale je tam Harula.
1: No však predávajú pred starou tržnicou, ne? Harulu.
0: OK.
1: Za 7.
0: Švihni to tam.
1: Jednu Harulu ešte.
0: Ej, ale ich poskrúcalo nám poslucháčov teraz v Turci. No ale tak toto tam je. Môžeme my za to, že to Ivka našla, ktorej ďakujeme, a že to YouTube tak spievajú Blame Bono.
1: No, Blame Bono z Engerau. Harula vo fanrádiu uzdená z Popradu z YouTube.
0: Fantastické.
1: Na jedničku.
0: Ako junior hovorieva, chceli ste veľkú kapelu.
1: Máte YouTube.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
4: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
5: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
6: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho. Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
7: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
8: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.

0: Nazdar, dobré ráno. Už vidíme, čo tam sa deje. Povedzte niečo na svojich rodičov, je téma dnešná a vy dávate, vy sypete.
1: Lenka je perfektná. Môj otec sa stále snaží byť vtipný. So všetkým sa rozpráva. Minule si chcel ľahnúť na gauč, ale musel ho posunúť, tak hovorí gauču, posun sa, lebo ti takú lízdem, že ti sopel oči vybije. Frungnem dokonca. Do zrkadla vždy hovorí, teba som už voľak nevidel. A keď ide na WC, tak zásadne, so slovami. Féro, aj ty si tu, posuň sa.
0: Okay, Lenka, ale nechávame ho v tom, Lenka, dobre? Marcela píše, svokra mojej kamarátky, s ktorou si veľmi nerozumela, ju raz pozvala na prechádzku. Zobrala ju na cintorín. Tam jej ukázala hrobové miesto, ktoré jej vybrala a kúpila. Darovala jej nielen hrobové miesto, ale aj náhrobný kameň, na ktorom už bolo jej meno a dátum narodenia. Mňam!
1: Jaká chuťovka.
0: Skvelé.
1: To je bomba.
0: Budúcnosť je jasná, budúcnosť je cinter.
1: Daniel nám napísal, boli sme raz na konci prehliadky, vravím deťom, ešte stihneme pozrieť dinosaurov. A moja mama, a to živých?
0: To by mal znieť hudba z Jurského parku.
1: Ale keď máš 200 miliónov rokov, koľko sviečok?
0: No taký slabý dík. Fú, a fú. 2 roky len a fú. Preto vyhynuli.
1: Presne tak, radšej.
0: Fúkali sviečky.
1: Super ste.
0: Pokračujte.
2: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: rádia. Toto bolo z roku 25, aj keď musím povedať, že Starlight a Superman Lover si pamätáme viacerí ešte za čierno-biele farby. Veľmi príjemná spomienka a updatovaná do dnešného a do dnešných čas. Najvyšší čas na dopravný servis je teraz, keď je 8.29. Fan rádia, dobré ráno, šťastnú cestu.
1: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, o 9:30 aktuálne hlásite len radary. Merajú na D1 pri odpočívadle Kostol na smer Trenčín. Sú aj na výjazde z Bánovic nad Bebravou na Trenčín. Na R1 radar za Žiarom nad Hrnom smer Žarnovica. Merajú aj v Moldave nad Bodbou na Rožňavskej smer Centrum. Ďalšie informácie ďalších policajtov dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
2: Krátke správy Fan Rádia.
3: V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol včera podvečer medveď človeka. Informáciu potvrdil starosta Branislav Štrba s tým, že k útoku došlo v lokalite pod Havraňou skalou. Národná diaľničná spoločnosť vyhodnotila verejné obstarávanie na výstavbu križovatky R2 Bánovce Východ. Nová križovatka zásadným spôsobom odbremení Bánovce nad Bebravou od tranzitnej dopravy. Český tenista Jakub Menšík bude súperom Alexandra Zvereva v semifinále Roland Garros. Po štvrťfinále zdolal Brazílčana Fonseku v troch setoch.
4: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
3: Dnes to bude upršané, má byť oblačno a zamračené a postupne na väčšine územia dáž, prehánky, ojedinele aj búrky. K tomu denné teploty od 18 stupňov na krajnom západe do maximálne 28 na Zemplíne.
4: Oslávme to spolu. Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.

0: I just might.
1: Dobré ráno, pán rádia. 8 hodín 39 minút čaká na zvuk týždňa. Leskovo si prejdeme aj pomôcky. Najprv si zvuk týždňa pustíme.
0: No.
1: A potom vysvetlím aj každú pomocku, kam nás truhlík tými pomockami dostal. Takže tieto sú zo včera.
0: Prvá.
2: História tohto zvuku je naozaj jedinečná, pretože siaha až do starovekého Ríma.
0: OK.
1: Nič, čo?
0: Zatiaľ nula.
1: Bolo. Nula, dobre, ale tá druhá, tá nás dostala na nesprávnu kolej.
2: V meste, silno spojenom s Európskou úniou, má tento zvuk vlastnú sochu.
1: A my sme si boli istí, že je to Manneken Pis, že je to jednoducho cikajúci bruselský chlapček a že teda to môžu byť nejaké toalety?
0: Fontána?
1: Uh-huh.
0: Ale vše vraj zlé, pretože dnes prišla ďalšia pomocka.
2: V slovenčine, ale aj v češtine, existuje na túto činnosť špeciálne slovo. A to špeciálne slovo má podstatne viac spoluhlások ako samohlások a dokonale popisuje túto činnosť.
0: Kanie?
1: Asi nie.
0: No ale Andrej, už túto indíciu si dával aj ty do chatu.
3: Ja som využil umelú inteligenciu ChatGPT, napísal som všetky tieto pomôcky.
1: Áno.
3: A to, čo hovoril Ju pred dvoma hodinami, vrchcáby. Ale Káva potom povedala, že vrchcáby to nie sú.
0: OK, tak skúsme, ešte máme...
1: Vrchcáby, ale bagamon, to sme tu už mali.
3: To už sme tu mali, hej, ale že dokonca aj umelá inteligencia si myslí, že by to mohli byť vrchcáby.
0: Ešte štvrtá a poďme mudrovať.
2: V pondelok som bol tak trochu vyhýbavý, pretože som vám nechcel prezradiť, že je to hra. Hra, ktorá sa hrá aj smerom dovnútra, aj smerom von.
0: No, a keďže nám to hrá, tak nám išlo, že atomium...
1: Ale čo? No, áno. Keď v Bruseli, ak to nie je ten cikajúci chlapček, tak nám tam ostáva naozaj len to atomium a hnusné pivo.
0: Káva, ty si hrala s Truhlíkom túto hru?
4: Ja som s ním hrala túto hru, ale ja si myslím, že nie je úplne dobré zostať v Bruseli.
1: Že kam ideme? Do Štrasburgu?
4: No, nie, inde.
1: Mesto, ktoré súvisí s Európskou úniou.
0: No všetkých mesta, ktoré sú v Európskej únii, tak môže byť aj Sofia.
3: A Kávy, ty vieš, čo to je, hej?
4: Aha.
3: A ty si to hrala s Truhlíkom.
1: Dobre, tak aspoň to mesto nám povieš?
4: S Truhlíkom som to nehrala, ale hrala som to s kamarátmi, keď som bola malá.
1: Kloboučku, hop. Prosím ťa, Káva.
0: Mlín.
1: Mlín? Mlín. Prosím ťa, aspoň to mesto.
4: Maastricht.
1: Maastricht.
4: Tam boli podpísané inak
1: kritériá, zmluvy. Kritériá, áno, maastrichtské kritériá.
0: Má alebo nemá.
1: OK. Maastricht.
0: Nemá Maastricht. Dobre, tak zatiaľ ďalšia pomocka jasná. Zajtra pokračujeme, ešte cena.
1: Čo, ale ja to vôbec nerozumiem už teraz. Chcel by som v stredu v druhom kole mať aspoň približnú predstavu, že o čom hovoríme.
4: No hovoríme o hre. Hrali sme ju ako deti, hrajú ju aj veľkí ľudia.
1: Aj do dnes?
4: Socha. Dnes už menej, lebo deti sú viac na mobiloch ako vonku.
0: Aj ten Rím, čo tam robí?
1: Ten Rím, to je taká stará hra?
4: Áno.
0: Čiže aj Asterix a Obelix to hrali?
1: Je to veľmi pravdepodobné, ale isté je, že nemohli získať poukaz v hodnote 330 eur na nákup bazéna, výrivky či čohokoľvek, čo zoženiete na marimex.sk.
3: Ale najhoršie je, že v tom zvuku vôbec nepoču, že tam je nejaká hra.
1: Vôbec.
3: Tam je nejaký šum, niečo, ľudia.
1: Táčiky a niečo.
3: No.
0: No dobré, zajtra pokračujeme.
5: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
6: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
7: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
8: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
7: Tak vezmi ďalší, Julka.
9: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
10: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
6: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
11: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
12: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
13: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
14: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna. A ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
15: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia.
1: Dobré ráno.
0: 8.50 a 1 minúta meškáme. Zabijená skála, zabijená skála. Fanrádio. Deň v hádankách. Ahoj, kávička.
1: Káva sa už blíži na svoje miesto a samozrejme aj dnes prináša dva dátumy, čo sa odohralo 3. júna v minulosti. Ahoj, káva.
2: Ahojte, dobré ráno. 1914, Štefan Banič osobne vyskúšal padák pred zástupcami patentového úradu.
1: V Amerike, zoskočil z mrakodrapu.
2: Hej, koľko poschodí mal ten mrakodrap?
1: Ja si myslím, že nejakých 42.
2: Vo Washingtone.
1: Hej.
2: 42 je veľa.
1: 24.
2: Na to, že skúšaš niečo, počkej, čo 24? Si práve vymyslel. 24 je tiež veľa.
0: Ja si myslím, že to bolo 7. Normálne, že pán Jelačík.
2: 7? Si myslíš, že pán
1: Jelačík? Chcel by sa zabil aj
0: mrakodrap?
1: Nebol to takýto veľký barák? Malý?
2: Ako bol to vysoký barák na pomery napríklad slovenských sídlisk určite. 1914, čo myslíte?
3: Mal 12 poschodí.
1: No na vtedajších sídlisk najvyššia budova v tom čase na Slovensku, ja neviem, či mala 10 poschodí.
2: Mal 15 poschodí.
1: Čo? No, tak ako zabiješ sa z 15 poschodí, ako hravo?
0: Tak ja aj z prízemia. No.
2: Ako hovorí Popelka, hravie.
1: Upadne na hlavu.
2: 1976 Bohemian Rhapsody vystrelila v Spojených štátoch amerických do prvých veľkých predajov a prvých zlatých platní.
1: Áno. Too late!
2: Tam je jeden z najznámejších faktov, ten fakt, že keď napísal Freddie Mercury túto pesničku, ano? A prišiel ju odprezentovať do vydavateľstva, tomu všetci hovorí, že to je príliš dlhá, že to nikto nebude hrať.
1: Bolo to aj vo filme, že to, čo Bohemian Rhapsody.
2: Koľko má teda Bohemian Rhapsody pesnička?
0: 7,26.
1: No áno, to je blízky údaj, ale podľa mňa až toľko nemá, má 6,50.
4: 7,26 sa mi páči.
2: 5,55.
1: Oh, 5,55. Tak to je úplne v pohode.
2: No, ale keď si zoberieš, že dnes majú 2,20, vieš.
1: Beatles mal takéto pesničky.
2: Aj Beatles mali takéto pesničky, no.
0: Dobre, no tak sme sa niečo dozvedeli. Ale že som ťa presvedčil?
1: Absolútne, ja som ti uveril.
0: Úplne.
1: Ale toto je inak, v modernom svete toto funguje. Ak úplnú blbosť povieš s úplnou istotou, ľudia ti uveria.
0: A rýchlo a nahlas?
4: Ja myslím, že aj Freddy ho by si presvedčil.
1: Takže viem rýchlo počítať, tak povedz, že 625x38, 12650. Lebo to je nesprávne, no ale ako rýchlo.
2: Však ale dnes bude na Slovensku pekný deň.
1: Však, no. Veď áno.
2: Čaute, pekný deň.
1: Držte si mešce. Najväčšia zábava.

0: želáme z Fan rádia. Bude 9.
1: Bude 9, zatiaľ 8.59 čaká na spravodajstvo. Začíname na cestách, ako inak s Andrejom.
0: Tak nech sú šťastné.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, peknú stredu, krátko pred 9. Nehoda v Lietavskej Lúčke v smere zo Žiliny. Zrazila sa motorka s osobným autom. Zdržanie odhadujete na asi 10 minút. V opačnom smere, teda v smere do Žiliny, sa zdržíte asi 20 minút. Pripravte sa na to. Okrem toho radary merajú na výjazde z Bánoviec nad Bebravou smer Trenčín. Sú aj vo zvolenie na konci Lučeneckej smer Pustý hrad. A radar aj na D1 pred Vašcom zo Štrbí. Ďalšie informácie viete aktualizovať situáciu v Lietavskej Lúčke. Dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan rádia.
3: Dnes máme stredu 3. júna, 9 hodín. V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol včera podvečer medveď človeka. K útoku došlo v lokalite pod Havraňou skalou. Viac hovorkyňa záchranárov Petra Klimešová.
4: K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. 36-ročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku.
3: Vedenie samosprávy vyzvalo miestnych obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 tisíc žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzavretí prvého kola zostalo bez prijatia takmer 4200 deviatakov. Opatrenia na podporu ekonomiky, o ktorých včera rokovala hospodárska sociálna rada, ekonomiku nezachránia. Sú iba miernym zlepšením podnikateľského prostredia. Uviedli po rokovaní tripartity odborári a podnikatelia. Pokračuje viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko.
5: Ak máme hovoriť o porastových opatreniach, oni sú ako Kolombová žena. Každý o nich hovorí, ale ešte ich nikto nevidel. A ak o nich máme hovoriť, tak to musia byť predovšetkým opatrenia, ktoré sa týkajú zrušenia transakčnej dane, zavedenia rovnej dane, upratanie veľmi komplikovaný systém DPH na Slovensku a zrušenie troch sadzieb DPH.
3: Za najväčší problém podnikatelia považujú práve transakčnú daň. Hokejisti Vegas Golden Knights víťazili v prvom finále o Stanleyho pohár v zamorskej NHL na ľade Caroliny 5-4. V sérii sa tak ujali vedenia 1-0. Druhý finálový zápas je na programe v noci na piatok. A na programe je celkom upršaný deň. Dnes oblačno a zamračené a postupne na väčšine územia dáž, prehánky ojedine aj búrky. A k tomu denné teploty od 18 stupňov na krajnom západe do maximálne 28 na zemplíne.
2: Griluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
6: Hejte, fankáči.
1: Ahoj, Fashion Dá. Dobré ránko všetkým. 2 minúty po 9. hodine, celý deň máme stredu 3. júna.
7: Je to presne tak. Aby sme vás nezdržiavali od činnosti, ktorú máte, tak máme pre vás nachystané samozrejme, že hity, ktoré milujete a potom aj jeden meninový pre Karolínu a Kevina. Aj keď dnes je tam aj Lina, Lino, Kaja, Klotilda a Palmíra. Z toho sa pečie, nie?
1: Podľa mňa si odpálil teraz niečo.
7: Palmíra.
1: Dobré ráno všetkým. Hrať vám budeme hity, ktoré milujete. My sme Junior a Marcel.
8: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity.

0: Dobré ráno, Fan Rádia, ako sme spinkali a sľubovali. Máme tu meninovú pesničku. Toto je pre Kevinov a Karolíny.
1: Pripravme sa všetci na to, tento výkrik stojí za to. Karolína oslavuje, vinčuje, kde

0: nevadí. Oj, decka, všetko najlepšie želáme. Krásnu pesničku máte, užite si ju. Aj sme ju zavesili na web, aby ste mohli rozposielať meninovú pesničku, takže si užite. Stará dobrá zvuková pohľadnica, všetko naj. Fan Rádio Boskáva.
1: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom.
2: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: Vítajte v LAV Benefitku! Štartujeme hlavu a poď, to dáš! A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší!
4: Orange a Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne Benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
5: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
6: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
8: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj Spiešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
10: A je to tu. 10,
11: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
10: Minus 1.
11: Minus 2. Minus 3.
12: Máme veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Začalo to nevinne. Spomenuli sme si, že bolo MDD, včera ešte do zvuky a teraz sme si povedali, že čo keby ste nám povedali niečo na svojich rodičov.
1: A vy dávate a nakladáte, ako napríklad Veronika v hlasovke.
2: No čaute, neviem, či sa chcem úplne týmto chváliť, ale niekedy, keď sme chodili na turnaje, tak môj ocino s nami chodil tiež a brával aj malého brata a raz sme takto prestupovali z vlaku do vlaku celé družstvo. Pozerám na perón, že a ten chlapec vyzerá jak môj brat, že tak to je môj brat a ja ho zabudol. Medzi prestupovaním na peróne.
0: Toto je presne ono. Toto je. A už je to premlčané, zdá sa.
1: Áno, dá sa. Aj sa našli, predpokladám.
0: Počúvate, píše Soňa, nikdy som si kávu necukrila, citujem. A moji rodičia sa ma 30 rokov pýtali pri robení kávy, koľko kociek cukru? Ešte raz. Nikdy som si kávu necukrila.
1: A ešte robia kocky cukru?
0: A to robia.
1: Hej, okej. Okay. Mm-hmm. A koľko kociek si dávaš, Sonička?
0: Ďakujem.
1: A teraz Lenka píše. Keď som mala 17, mala som dovolené byť vonku do 1 rána, no musela som sa domov vrátiť na minútu presne. A tak som stále o 00:59 štelovala kľúčik do zámku a dvere mi boli, otvorili sa samé. Aha. Otvoril mi otec so slovami: máš šťastie, dobrú noc. Tak toho to bavilo, až kým som sa nezasnúbila. Keď som sa ho pýtala, prečo mi už to v noci, že prečo už ma v noci nečaká, povedal: máš kľúče, už si otvoríš.
0: Ale to je pekné, no, starostlivý otec.
1: To koľko neprespal a koľko scenárov v hlave bolo?
0: Samozrejme. To majú, otcovia majú, ale mami ešte viac obvykle. Mne sa veľmi páči to, že sú to príbehy takzvané teplé bonzy, nielen na vašich rodičov, keď ste ešte školou povinní, ale aj taká spomienka na tie mladé leta.
1: Áno, a keď už ste teraz veľkáči a veľmi milé to bolo, takže ďakujeme veľmi pekne.
0: Ale ešte stále môžete, ak ste sa inšpirovali, niečo poslať. 0903, až páni povie.
3: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Pekné ráno, kamaráti. O chvíľočku opäť spravodajstvo. Toto je Andrej. Počúvate Fan Rádio.
1: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Peknú stredu o 9:30 hlásite radary v Bratislave, merajú v Petržalke na Dolnozemskej pri nemocnici obojsmerne, v Bartošovej Lehotke taktiež obojsmerne, sú aj za Banskou Bystricou smer do Novaly. Radar aj vo Zvolene na konci Lučeneckej smer Pustýhrad, za Liptovským Mikulášom merajú smer Demenovská dolina a pozor aj na konci R4 pred Rozhanovcami v smere z Košíc, tu je modrá Škoda kombi. Ďalších policajtov alebo nové nehody či obmedzenia dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
2: Krátke správy Fan Rádia.
3: V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol včera podvečer medveď človeka. Informáciu potvrdil starosta Branislav Štrba s tým, že k útoku došlo v lokalite pod Havraňou skalou. Pri ukrajinskom dronovom útoku dostal v noci zásah zrejme aj ropný terminál v Petrohrade, kde následne vypukol požiar. Ide o jeden z najväčších terminálov na prekladku ropných produktov v Leningradskej oblasti. Predstavitelia zámorskej NHL oznámili zmenu formátu zápasu hviezd. Od budúceho roka sa v ňom predstavia výbery Kanady, USA, Švédska a Fínska a tiež výber sveta, kde budú hrať aj Rusi a Slováci.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, od západu postupne na mnohých miestach dáž, prehánky, ojedinele búrky. A k tomu denné teploty 18 až 23, na juhu stredného Slovenska, Babove, Šariši a na Zempline väčšinou do maximálne 28 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Fan Rádia. Počúvajte, však je streda, nesmieme zabudnúť, že Slováci sú prima.
1: Slováci sú skvelí, pracovití, múdri, šikovní a prilnaví.
0: A hlavne prilnaví, počúvajte.
2: Šikovní, s vášňou pre to, čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima Banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima.
3: Keď hladkáte psa, robíte si tak troška kanisterapiu, teda využívate terapeutickú metódu, pri ktorej pomáha zlepšovať psychickú či fyzickú pohodu človeka pes. Ale toto som teraz povedala vo veľmi zjednodušenej forme, tej profesionálnej kanisterapii sa už 19 rokov venuje Miroslav Suja.
4: To je živelná.
3: Aha, okay.
4: To je živelná. To znamená, že doma máš psíka, ktorý príde, laška si k tebe a jednoducho ste medzi sebou komunikujete.
3: Hej, sme spolu.
4: Ale ja vykonávam riadenú kanisterapiu, ktorá vlastne má za cieľ vždycky pomôcť tomu klientovi s tým, čo najviac potrebuje.
3: Profesionálna kanisterapia je teda riadená kanisterapia a pracuje sa v nej s deťmi, seniormi, ľuďmi so znevýhodneniami či s onkologickými pacientmi.
4: Čiže je vhodná pre ľudí, ktorí majú zdravotný problém, sú zdravotne znevýhodnení, ale je aj dobrá pre ľudí, ktorí majú depresie, zlé nálady. Pokiaľ vykonávaš pravidelne, tak tie výsledky napríklad u autistov sú úplne nádherné. Mal som Vladka, ktorý napočítal do 4 a ďalej vlak nešiel. Naviazali sme si klienta na Klárka, to bol labrador vtedy v tom čase, miloval ho, no a už potom začalo cieľene od neho počítanie do 10.
3: Psík, ktorý robí riadenú kanisterapiu, musí prejsť certifikáciou, aby mohol túto prácu vykonávať. Jeho tréning začína od šteniatka, skúšky má po 18 mesiacoch a zvládne to každá rasa.
4: Doma je Tedino, ale to už je pán dôchodca, čiže užíva si dôchodok. Mám doma Golden Doodla, Klárka, a ešte som mala Yorkshire.
3: A Yorkshire toto dokáže?
4: Ten bol na jemnú motoriku k seniorom úžasný.
3: Certifikáciu a výcvik však nemusí mať len pes, ale aj ten, kto kanisterapiu vykonáva.
4: Určite áno. Ale overiť si, kde ho robili, lebo musíš mať nejaké základné znalosti v sociálnej práci, používania vhodných slov, aké aktivity môžeš, lebo darmo ty budeš mať psíka certifikovaného a chceš robiť kanisterapiu a povieš si, a čo ďalej. A toto je niekedy kameň úrazu, že tí ľudia si neuvedomujú, že môžu napáchať viacej škody ako užitku.
3: V súčasnosti sa Miro venuje aj kurzom kanisterapie.
4: Aby to robili tak, ako to majú robiť, aby vedeli, že tá kanisterapia nie je len o tom, že prídem, hodím psíka do placu, hladkajte. Nie, je to cielená práca s klientom, aby vedeli, ako pracovať s klientom, vhodno slov používať, ako si vystavať hodinu. Čiže je to teraz o tom.
3: Miro zažíva v praxi množstvo hlbokých ľudských príbehov, aj mentálne náročných. A prečo pritom ostáva, sa pýtate?
4: Toto isté sa ma pýtala aj moja manželka, ale musíš zažiť, musíš vidieť, musíš zažiť, že tie deti to tam potrebujú. Ten pes im tam donesie neskutočné radosti. Mám tam M-ku, kde nemusím pohnúť ničím. Ona si ten moment, tú chvíľu užíva a jej tie psi strašne veľa dávajú.
3: Takže predpokladám, že to stojí za to a dávate to celý zmysel.
4: Dáva, presne.
3: Kanisterapeut Miroslav Suja dnes. Slováci sú prima.
2: Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima Banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima. Viac nádež na fanradio.sk. Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
5: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou sú aj preteky Slovenský raj, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 6. júna na Škoda Bike Open Tour do Hrabušíc pod Lesku v Slovenskom raji.
6: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov s Lidl plus kupónom na 20 eur. A starobramen Smíchov iba 49 centov za 550 mililitrov. Lidl sa oplatí.
7: Príďte do Bauhausu na letné osvieženie. V drive-in aréne Bauhaus vo Farosparku stačí vojsť, naložiť tovar priamo do auta, zaplatiť a odísť. Pri nákupe nad 20 eur navyše dostanete 4 Coca-Cola plechovky úplne zadarmo. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: dobré ráno z Fanrádia od Zdena z Popradu s výberovečkou. Zas sme nahrávali novú, takže najbližšie zas bude ňou nová.
1: Úplne krásna.
0: Zas môžem zabudnúť na staré veci.
1: Dajte si, paninka, čerstvá je, môže ostať 20 eko na viac, nech sa páči.
0: Môže ostať.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
3: Rozpovieme vám jeden príbeh. No, najskôr
0: chýbalo veľa vína, čiže to bude veľmi krátky príbeh.
3: Chýbalo veľa vína. No a potom podávali, viete čo? Umyté sushi.
0: Umyté sushi môže byť, buď ho niekto umýval, alebo je to niečo japonské. Japonské, že?
3: To je jedno slovo. Dáte si umyté sushi?
0: Umyté sushi.
3: Alebo umaké sushi.
0: Umaky a umyté sushi.
3: Umyté sushi je horšie, keď umylte jarou.
0: Presne tak. Ja som robil doma a nedarilo sa mi.
3: Ako sa hovorí, nedarí še. No a chýbalo veľa vína, tak čo už vám ostáva? Koho môžete zavolať?
0: No jedine Ježiška.
3: Ježiši!
0: Poď pomôcť, zameň to vodu na víno.
3: Ahoj.
0: Ahoj a díky za všetky tipy.

0: Dobré ránečko, z Fan Rádia, nazdarte.
1: Ahojte, pomaličky pôjdeme kade ľahšie, ale predtým vám chceme podať jedno. Vedeli ste, že
0: zajtra v rannej show Fan Rádia sa dozviete všetko a ešte viac, čo ste kedy chceli vedieť o rozlúčkovom zápase z Dena Cháru?
1: Ak máte naozaj radi hokej, slovenský hokej, hokej NHL, nebodaj ešte svetový. Špeciálne Boston Bruins, svetový hokej a hokej svetového viehlasu, tak ten sa odohrá v Trenčíne, to bude zostava neuveriteľná, šialená. Hosťom bude hokejový agent Peter Neveríš a prezradíme aj niekoľko ďalších mien, ktoré prídu na rozlúčkový zápas práve nášho Zdena Cháru.
0: Tak počúvate Fan Rádio, lebo keď nepočuješ, neveríš.
1: Fan.

0: Európy prvý.
1: Peknú stredu, minúta pred 10. Ideme opäť na cesty. Máme radary v Bratislave, merajú na Dolnozemskej pri nemocnici obojsmerne. V Bartošove lehôdke sú taktiež v oboch smeroch. Za Banskou Bystricou radar smer Tonovali, za Liptovským Mikulášom smer Demenovská dolina. Pozor aj na konci R4 pred Rozhanovcami z Košíc, je tam modrá Škoda kombi a radar aj v Košických Holšanoch smer z Rozhanoviec. Ďalších policajtov alebo nové nehody či obmedzenia dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
0: Správy Panrádia.
1: Streda 3. júna o pár sekúnd 10. Opatrenia na podporu ekonomiky, o ktorých včera rokovala hospodárska sociálna rada, ekonomiku nezachránia, sú iba miernym zlepšením podnikateľského prostredia, uviedli po rokovaní tripartity odborári a podnikatelia. Pokračuje viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špírko.
3: Ak máme hovoriť o prorastových opatreniach, oni sú ako Kolombová žena. Každý o nich hovorí, ale ešte ich nikto nevidel. A ak o nich máme hovoriť, tak to musia byť predovšetkým opatrenia, ktoré sa týkajú zrušenia transakčnej dane, zavedenia rovnej dane, upratanie, veľmi komplikovaný systém DPH na Slovensku a zrušenie troch sadzieb DPH.
1: Za najväčší problém podnikatelia považujú práve transakčnú daň. V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol včera podvečer medveď človeka. Informáciu potvrdil starosta Branislav Štrba s tým, že k útoku došlo v lokalite pod Havraňou skalou. Pokračuje hovorkňa záchranárov Petra Klimešová.
4: K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. 36-ročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku.
1: Na mieste napadnutia už umiestnili monitorovacie zariadenie. Národný park Malafatra informovala, že jedine zatiaľ nebol zaznamenaný. Parlamentné voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom takmer 20% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD so ziskom 19%, tretia by bola Republika s 9%. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Na štvrtom mieste v prieskume skončil Hlas SD, nasledujú SAS, Hnutie Slovensko, KDH a Demokrati. Házenári Tatra na Prešov vybojovali svoju jubilejný 20. titul majstra Slovenska. Vo štvrtom finálovom zápase Nike Handball Extraligy zvíťazili v Prievidzi nad Bojnicami 28-22 a v celej sérii tak triumfovali 3-1. Krídelník Prešova Jozef Hozman.
5: Si myslím, že táto sezóna sa veľmi nám povedla a vyhrali sme slovenský pohár. Teraz titul, takže ja si myslím, že veľmi úspech. Tak celú sezónu sme to táhli bez prohry a samozrejme sme chceli aj proti Bojnicím na série vyhrať 3-0. Bohužiaľ, toto je playoff a Bojnice ukázali svoji sílu, svoji kvalitu.
1: Tatran si tak zaistil miesto v skupinovej fáze Európskej ligy, Bojnice by si mali zahrať v Európskom pohári. Dnes oblačno až zamračené, postupne na väčšine územia dáž, prehánky, ojedinele búrky s dennými teplotami od 18 stupňov na krajnom západe do maximálne 28 na zemplíne.

0: tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fanrádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Andošik môj.
2: Ahoj, Bruno.
1: Ahoj, vieš, ak my si vždy hovorím, že čo kto zažil z nás dvoch?
2: No, povedz.
1: Predstav si, ja som bola cez víkend v Budapešti. Kráčam ti po ulici. Oproti mne ide baba, taká vysoká blondína s obrovskou Gucci taškou, nie kabelkou, ale takouto obrovskou Gucci nákupnou taškou. Pozerám sa na ňu, že aká taška veľká. Pozerám na tú babu, že ty, že to je možné. Ona vyzerá jak Elle Fanning, tá herečka. Vieš, ktorá je Elle Fanning herečka?
2: Blondína. Aha, vidím, dobre.
1: 28 ročná, šikovná. A kto to bol? Živá Elle Fanning!
2: Wow!
1: Wow!

0: Takzvaná afirmačná pesnička pre vás z Fan Rádia. My vlastne len pokračujeme za Explontam, kde sme včera skončili. Afirmácie.
1: Veru, že.
0: Vo Fan Rádiu. Afirmačnú pesničku sme včera zložili s vami, vďaka tomu, čo ste nám poslali a pre vás. A ja si myslím, že pre veľký úspech si ju znova dáme o pol hoďku.
1: O, súhlasím, dáme si, zaspíjame, nech máme najlepší štart dňa, aký môžeme mať. A to bolo ohľadnutie za našim včerajškom a za dnešným ránom, tak na toho sa pustíme v afterke. Klasika, chalani, 6 až 10, junior až Marcel.
0: Junior až Marcel.
1: 6 až 10, junior až Marcel.
0: Výborné, hej.
1: A ich pane frky fóry.
0: Srandy frky až fóry, presne.
2: A čo sme od vás, milé deti, aby ste na...
3: niečo povedali na
2: svojich rodičov.
3: Dorota napísala, ahojte chalani, ja som sa po 15 rokoch prisťahovala späť k rodičom.
2: Yes.
3: A na privítanie mi môj tatko pokosil kľúče od auta.
2: Má kvalitu.
3: Takzvané CSK, dedo z kosačku.
2: Má kvalitu kosačku, boli na cimpr campr.
3: Myslel som si, že je to vrchol jeho otcovskej dobroty, ale on v tomto duchu pokračuje už rok. No, nerúb ho. Stane sa odrazu, zistíte, že vaši rodičia majú také tie ťahy.
2: Ešte je tu Terka, ktorá píše.
3: Ahojte, píše Terka. Môj tatko, vždy keď k nám prídu kamarátky, oslovuje ma najtrápnejšími menami ako jogurtík, koláčik alebo myšička. Ja už sa trápnejšie ani neviem cítiť.
2: Vidíš, na to je... A pritom je to...
3: Za piatko.
2: Bumer, ktorý má pocit, že hovorí slej, rýs. Keď hovorí jogurtík, koláčik, myšička.
0: To je krásne.
1: Rada pre všetkých rodičov, Vera. Bereš si? Píšeš si?
0: Vieš čo, ja som oslovila včera môjho syna, že 12-ročného, keď išiel na futbalový tréning, že bábika, nezabudol si kupačky.
1: A čo povedal?
0: Nerozpráva sa so mnou.
1: Počúvaj, ale to nemôžeš takto.
0: Oslovenie bábika je podľa mňa najvác.
1: Šetri si to, keď bude s kamošmi. Nech nie si prezradená, tak to vieš, že jedna na jedna, to sa ani neráta, hej, trošku sa naštve, ale pred kamošmi, keď mu povieš, hej, babika, kukurička moja,
0: juj,
1: daj mu také, prosím, rodičia, zapíšte si to a dajte nám zajtra vedieť, že jak reagovala vaša
0: čiže
1: na to lesť.
0: Babika, kuriatko, jogurtík.
1: Áno, hocičo, hociaká zdrobnelina, ideálne nejaké zvieratko, hej, srnčiatko moje, a papagájik môj, hocičo, čím divnejšie, čím okay, netradičnejšie, tým lepšie.
0: Dobre.
1: Je fajn, ale povedať mu, ty môj buldočík, tak ty tiež som.
0: Bábika si myslím, že vyhráva.
1: Bábika,
0: a bábika you slay, keby som povedala pred kamošmi, čo? Bábika you slay, 6-7.
1: Povoz, tak to sa neviem prepadne od hanby.
0: Môže sa syn rozísť.
1: Prosím, spravte to deťom.
0: So svojou matkou, spravte to, hej. A nahrajte to a pošlite nám to.
1: Ježiš, áno, prosím. Bábika, ozaj na kolenách orodujem za toto.
0: Opakujte po mne, bábika you slay, 6-7.
1: Ideálne synovi, prosím.
0: Ideálne si nami puberte.
1: Tak a predka môžem ideálne, ak sa dá. Takže to sú naše inštrukcie. Úloha na dnes. Tak ste ju dostali a naša úloha je vás až do 14. baviť skvelou hudbou, najväčšími hitmi a hneď teraz Glide.
4: Keď máš počúvať, musí to byť
5: Fun.
4: A to som mala povedať ja. Fun. Najzábavnejšia terapia súčasnými hitmi.

0: Milé detské hlásky sú vo Fan Rádiu vďaka Robinovi Šulcovi.
1: Olvigad, ale jeden detský hlásoček vás poteší aj o chvíľku, bude to náš Vladko a vydá sa s vami na slovenské cesty.
0: To je také dieťa uväznené v mužskom tele, že? Ty to tiež tak vidíš.
1: Áno, obalené strašne veľa tukom, ale je tam to dieťa.
0: A teraz je to dieťa na cestách.
2: Počúvate Deň s Verou a Explom vo Fan Rádiu. Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
3: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
4: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými týmami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
5: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj Spiešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
6: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
7: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
8: Veľmi sa ponáhľam, bežím ako ovežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100.
7: Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
9: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
10: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
11: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Peknú stredu s Fan Rádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám cestárov, pracujú na starej ceste za Šintavou smerom na Šoporňu. Treba tam oboj smerne rátať so ostržaním. No a pracuje sa aj na výjazde z Veličnej smerom na Dolný Kubín. Tiež si tam oboj smerne počkáte. Ešte ste nám nahlásili radary za Sencom smerom na Sladkovičovo, Vivachnovej smerom na Ružomberok a namerajú vás aj na výjazde z Rožňavy smerom na Slavec a ešte jeden radar je v Košických Olčanoch smerom za Hrozhanoviec. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!
11: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

30 000 eur vo Fan rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: Najlepšie brušné svaly v showbiznise sú práve teraz vo Fun Rádiu. Jedným slovom Shakira.
1: Je to tak, ale musím povedať, že od vaka to s ňou ide dolu vodou.
0: S tými svalmi alebo s tou Shakirou?
1: No, vlastne s obidvojím. Vaka bol naozaj pík hudby.
0: Tak to si ešte nepočul, daj jej novú pesničku k novým majstrovstvám sveta vo futbale.
1: Nič nebude a nie je lepšie ako Vaka. Naozaj, Vaka spravila niečo nevídané. To bolo na mňa, že aj ľudia, čo nenávidia a nepozerajú futbal, si ho zapli.
0: Máš takýto pocit, si predstav.
1: Ináč,
0: keď sa bavíme o futbale, môj syn je nádejný futbalista a keď išiel včera na tréning, tak som ho odprevadila teda za auta so slovami babika, kopačky máš. A tým pohľadom má normálne...
1: To je presne to, čo chce počuť.
0: Zmrazil, mumifikoval, povedal, nikdy v živote mi už nehovor babika. Povedali sme si, že čo je horšie, že ešte babika, you slay 6-7. A že vyzvali sme vás pred takou polhodinkou, že skúste toto povedať dnes vašim deťom a potom nám nahrajte reakciu a do Fun Rádia sa ozvala. Janka.
2: Ahojte, akože babika 6-7, paráda, ale ja na seba bonzniem, že keď boli decka mladšie, tak ja som ich stále oslovovala inými menami. Jožo, Fero, Juro, dceru, Karina, Kata, Saskia. A oni už boli takí vytrenovaní, že oni počuli proste, že na každé meno oni sa vždy vedeli, že oslovujem ich. Kamoši boli z toho vždycky na nervy. Dneska už to tak nepoužívam, ale hrot všetkého je to, že aj náš pes na to reaguje. Keď na ňo zakričím Jožo, Fero, Juro, tak on jednoducho zvihne hlavu a vie, že má prísť. Takže babika 6-7, Vera, inak si zabila, fakt, bavíte ma, čau.
0: Janka, my ti veľmi pekne ďakujeme.
1: Aj ty náš bavíš.
0: Magda. Zuzka.
1: Lojzo.
0: Petra.
1: A máš to. Aspoň vieš, ako sa cítili tvoje decka. Hey, oni to proste s tebou vzdali.
0: Ako najviac ste zahambili vaše deti inač? Toto by sme mohli. Prosím vás, skúste.
1: Skúste ich zahambiť. No tak, predka, môžem iba im povedať, princeznička moja.
0: Babika zlata 0903943003. Ako najviac ste doteraz zahambili vaše deti, dajte nám, prosím vás, pekne vedieť. Sem k nám, do nášho Fun Rádia.

0: stredu predpoludní vám spieva Dua Lipa z vášho fanrádia. Práve teraz sa to deje vo vašom živote 3 minútky pred 11. A ak sa váš život práve teraz deje v automobile, lebo sa niekam presúvate po slovenských cestách, aj tam je fanrádio s vami. Menovite Vládko má pripravený aktuálny dopravný servis. Už o chvíľu.
1: Počúvate Deň s Verou a Expo.
2: 3, 2, 1...
3: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
4: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
5: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové, 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne, kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
7: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
10: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si bol...

0: pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
1: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng, mobilita poháňaná AI.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary v Bratislave na Brnianskej smerom na Patronku, za Sencom smerom na Sladkovičovo a namerajú vás aj na výjazde do Dolného Kubína smerom z Veličnej, Vivachnovej smerom na Ružomberok, no a ešte jeden radar aj na výjazde do Rožňavy smerom zo Štítnika. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
2: Správy Pan Rádia.
3: Pokračujeme správami o 11. Od 1. júla sa na Slovensku začne zavádzať zmena v systéme vykazovania zdravotnej starostlivosti, tzv. E-zapisovanie. Jeho podstatou je prepojenie vykazaných zdravotných výkonov s elektronickými zdravotnými záznamami v e-zdraví pomocou jedinečného identifikátora záznamu. Cieľom je zlepšiť kvalitu dát a dostupnosť údajov o pacientovi v elektronickom zdravotníctve. Minister obrany Robert Kaliňák by sa mal prísť odpovedať parlamentu za pochybenia pri stavbe vojenskej nemocnice v Prešove. Dnes to vyhlásil poslanec Národnej rady Peter Stachura. Poslanci Smeru SD už predtým vyhlásili, že otvorenie schôdze nepodporia.
4: Toto nie je o stĺpoch, opakujem. Toto je veľmi vážny zásah do demokracie na Slovensku. A my to nenecháme tak. Predložili sme 12 bodov, kde jasne hovoríme, čo sú dôvody na jeho odvolanie.
3: Kaliňák kritiku stavby dlhodobo odmieta. V pondelok vyhlásil, že náklady na stavbu sú naďalej pod úrovňou trhových cien. Pri ukrajinskom dronovom útoku dostal v noci zásah zrejme aj ropný terminál v Petrohrade, kde následne vypukol požiar. Ide o jeden z najväčších terminálov na prekladku ropných produktov v Leningradskej oblasti. Monacký jazdec F1 Charles Leclerc podpísal nový viacročný kontrakt s týmom Ferrari. Na predĺžení spolupráce so stajňou z Maranella sa dohodol 4 dní pred domácou veľkou cenou Monaka na okruhu v Monte Carle.
1: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
3: Vonku je oblačno až zamračené a postupne na väčšine územia dážď alebo prehánky. Ojedinele môžu byť aj búrky. Denná teplota od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne.
1: Oslávme to spolu. Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov. Deň s Verou a Expo.
2: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
5: Potrebujete povzbudiť? Potrebujete pozdvihnúť trošku morálne?
6: Veri, ďakujem, že to hovoríš. Naozaj som toto som potreboval.
5: Čiže dvojité preso už ti nezašlapalo, čiže potrebuješ niečo silnejšie.
6: Áno, aj vonku je tak škaredo, aj mám pocit, že dneska sa na mňa tak krivo pozerajú moji kolegovia. Potreboval by som trochu povzbudiť. Uveriť si trochu.
5: Afirmačná pesnička, to je to, čo potrebuješ.
6: Afirmačná piesňa, to je čo?
5: To znamená, že afirmácie, ktoré si ľudia hovoria niekedy ráno pred zrkadlom alebo len tak, aby sa tak nakopli. Vy ste nám ich včera posielali do fanka a my sme z toho zrobili pesničku a tu vám ponúkneme z Fan Rádia už o chvíľu.

0: teraz povedz všetkým ľuďom dobrej vôle, ako veľmi máme radi túto pesničku.
1: Ja milujem aj Steve'a Harringtona, ja to budem hovoriť každý raz.
0: To je ten herec, to je tá postava v seriáli
1: Stranger Things.
0: Ale ten, ktorý hral Steve'a Harringtona, má aj túto reálnu svoju kapelu, volá sa Joe, píše sa D-J-O a má aj túto reálnu pesničku, ktorú reálne my dvaja milujeme.
1: Áno, End of Beginning, podľa mňa jedna z najlepších skladieb, ktorá nie len, že vyšla minulý rok, ale podľa mňa, že posledné 10 ročí, aby som ju tam dal top 3 určite.
0: Absolútne súhlasím. Zasa výnimočná zhoda
1: výnimočná
0: v našom
1: zhoda.
0: Živote. A to všetko vďaka tomuto chlapíkovi. Joe si hovorí a vy ho počúvate z fanrádia, z ktorého ale teraz dostanete jednu riadnu afirmáciu. V preklade uistenie alebo povzbudenie.
1: Také povzbudenie, ale potrebujeme vašu plnú pozornosť. Naozaj pre afirmácie je dôležité, aby ste ich opakovali spolu s nami. My povieme, že chcem byť vysoký a vy poviete,
0: chcem byť vysoký.
1: A skrátka zobrali sme tie najväčšie a najdôležitejšie a tie, čo ste nás skrátka minulý deň, ale ja včera posielali a spravili sme z toho skladbu.
0: Pesničku, čiže volume doprava, na chvíľku si dajte normálne pauzu pred tým počítačom a tými excelovskými tabulkami, aby ste sa venovali výlučne fanrádiu, lebo toto vás nabije, toto vás vzprúži, toto vám urobí naozaj veľmi dobré. Afirmácia pre vás všetkých o 3, 2...

1000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: sa nehambí. Don't be shy, tak sa volá tá pesnička pre vás z vášho fanrádia. Vy ste ho počúvali v stredu pred poludním, práve teraz 3 minútky pred pol 12. A ak sa ty voláš Karolína, alebo ak sa ty voláš Kevin, tak potom ty máš dnes meniny. A my blahoželáme srdečne aj Karolíne, aj Kevinovi a všetkým vám želáme, Explo.
1: Všetko najsam lepšie.
0: Áno, áno.
1: Aby vás slnky zdravili a aby vám počasie prijalo a skrátka, aby ste mali každý deň tak skvelý ako ten, ktorý bol včera. Lebo dneska je taký horší.
0: A ak ste práve teraz na cestách, tak vám želáme
1: šťastnú cestu, veľa zdravia, aby ste došli vždy na pumpu, ktorá bude prázdna.
0: A ešte
1: máte
0: srnky.
1: Elektrické auto, tak nech sa vám nevybije.
0: A ešte dačo s tými srnkami.
1: A aby vám neskakali pod kosa.
0: Tak, aby vás poslúchali.
2: Počúvate Deň s Verou a Explom vo Fan Rádiu.
3: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
4: Máme.
3: Kormidlo namiesto rajdov.
4: Máme.
3: Šnorchel.
4: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
3: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
5: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
3: 13. júna jazero v Košiciach.
5: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
6: Agentúra Štýl, mesto Spišská Nová Ves a Košický samosprávny kraj vás pozývajú na 29. ročník už tradične netradičnej Miss Spiša a Košického kraja 2026. V piatok 12. júna o 19. v Spišskom divadle. Tešia sa na vás Michal Hudák, Kristína, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petroltrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fanrádio. Lístky na predpredaj SK.
7: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako ovežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
8: A je to tu. 10,
9: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
8: Minus 1.
9: Minus 2. Minus 4, 4, 2.
6: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
10: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary. Jeden je v Bratislave na Brnianskej smerom na Patronku. Ďalší na výjazde z Turian smerom na Kráľovany. No a namerajú vás aj na výjazde do Dolného Kubína smerom z Veličnej. Na výjazde do Rožňavy smerom z Štítníka a ďalší radar je aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

0: Pes featuring David Guetta featuring Vera featuring Explo featuring Fan Radio, práve teraz sa to deje.
1: Všetci na featuringu, vy s nimi, vy s nami a počúvate nás až do 14. je tu Vera Expo.
0: A čo budete robiť pozajtra? Ja viem presne. Pozajtra aspoň za seba poviem, že budem pozerať Netflix, lebo pozajtra má premiéru Jennifer Lopez, tak jak ju počúvate teraz z Fan Rádia, tak ju budete môcť vidieť v novej romantickej komédii. Uh-huh. Ona ti je kráľovná romantických komédií.
1: Uh-huh. A čo tam bude robiť?
0: Nie si nadšený, ale...
1: Tak vieš, takéto romantické komédie, to nie je úplne moje.
0: Vážne? No tak čo, frajerka ťa prinúti? Tu si sadni, Petrik, a 2 hodiny pozeraj so mnou, či?
1: Ja mám rád, vieš čo, také, že Sandlerovky.
0: Sandlerovky, čo, to sú romantické komédie?
1: Ale nie, ale to sú také, že mužské romantické. Že Jennifer Lopez, mňa nezaujíma.
0: OK, Jennifer Lopez tam bude hrať zároveň s Brettom Goldsteinom. A Brett Goldstein a Joe Kelly sú tvorcovia seriálu Ted Lasso.
1: OK, to už ma získalo, lebo Ted Lasso je jeden výborný seriál.
0: Tak, a Brett Goldstein, ten, ktorý napísal scenár k tomuto seriálu, bude hrať v tomto špeciálne romantickom filme na Netflixe, ktorý bude mať pozajtra premiéru. Je to, že zakázaná láska na pracovisku, o tom to bude. Jennifer Lopez tvární takú Jackie Cruz, prísnu šéfku spoločnosti Air Cruz.
1: OK.
0: A on je nový zamestnanec, volá sa Daniel Blanchflower.
1: Také videá, pozriem nech často. Fakt, že toto je taký môj námet.
0: Zakázaná láska na pracovisku?
1: Áno, áno, áno.
0: Toto sa ti ľúbi?
1: Jasnačka, tak komu sa to neľúbi?
0: Vieš, nikdy si ma v tejto veci ale neoslovil. Nikdy nie je neskoro, hej?
1: To vie prečo.
0: Nechcem vedieť, prečo takú na Netflixe ešte nehrali. Ale budú pozajtra Office Romance, tak sa volá ten film.
1: No tak to si užijete a dovtedy môžete užívať skvelú hudbu American Girls, Harry Styles, Zetru Fan Rádia a potom po chvíľke opäť Vera aj Explo.
0: Pre vás dnes vo Fanku zostaňte s nami.

Jedna eterická bytosť je práve teraz vo Fanrádiu. Ellie Goulding sa volá a spievala vám Love Me Like You Do. A ďalšia eterická bytosť sa už pripravuje, aby vám povedala, čo nové na cestách. Si myslela,

0: každý deň spraviť jednu koninu v rádiu. A tak som si dnes doniesol lymfodrenážne gate, ale aby toho nebolo málo, spísal som aj petíciu, nechávam ho podpísať mojim kolegom, aby nám sem dali hrazdu. Zatiaľ mám 13 podpisov.
1: Výborne, blahoželá. Možno, že počas týchto správ dopravného servisu nejaký pribudne. Menovite potom, že kto podpísal, vám povieme o chvíľku.
2: Počúvate Deň s Verou a Expon. Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
3: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
2: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
4: 3, 2, 1...
5: I hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
6: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
7: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary na výjazde do Pezinka smerom z Pezinskej Baby, na výjazde z Turian smerom na Kráľovany, no a namerajú vás aj na starej ceste za Detvou smerom na Výgľaš a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
8: Správy Panrádia.
9: Máme stredu 3. júna, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol včera podvečer medveď človeka. Informáciu potvrdil starosta Branislav Štrba s tým, že k útoku došlo v lokalite pod Havraňou skalou. Hovorkyňa záchranárov Petra Klímešová.
10: K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. 36-ročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku.
9: Na mieste napadnutia už umiestnili monitorovacie zariadenia. Národný park Malá Fatra informoval, že jedinec zatiaľ nebol zaznamenaný. Policajti z Bánoviec nad Bebravou namerali na úrovni križovatky s obcami Dežerice a Ruskovce vodiča osobného motorového vozidla. Ten prekročil najvyššiu povolenú rýchlosť o 111 km za hodinu. Za uvedené porušenie pravidel cestnej premávky bol vodič na mieste riešený v blokovom konaní v zmysle sadzobníka pokút. Pri reklamách na hazard dáva väčší zmysel regulovať ich obsah ako množstvo. Upozorňuje na to Dávid Lenčeš, výkonný riaditeľ Inštitútu pre reguláciu hazardných hier.
11: Tá reklama by nemala cieliť maloleté skupiny osôb. Z hľadiska tak samotného obsahu aj je potrebné, aby reklama nenavádzala na samotné hazardné hry.
9: Na Slovensku hra podľa prieskumu nelegálne hazardné hry každý štvrtý hráč. Problém sa pritom týka aj mladistvých. Lenčeš spomenul prieskum agentúry Ipsos z roku 2023. Ten ukázal, že do styku s nelegálnymi hazardnými hrami alebo ich propagáciou prišlo 31% mladistvých vo veku 15 až 17 rokov. Najmenej 21 ľudí zahynulo pri požiari v hoteli indickej metropole Najdili. Oznámila to tamojšia polícia. Zachrániť sa podarilo viac ako 40 osôb.
8: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok
8: počúva každý.
12: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Vonku je oblačno až zamračené a postupne na väčšine územia dážď alebo prehánky. Ojedinele môžu byť aj búrky. Denná teplota od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne.
8: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok
8: počúva každý.
12: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Deň s Verou a Expon.
13: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fanrádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Deň s Verou a Expom v lymfodrenážnych nohaviciach.
0: To je tak dobré.
1: To je ten deň.
0: Vždycky by to mohlo mať takýto dovetok. Ja si donesiem na budúce inú hovadinu.
1: Zajtra čo?
0: Nohy do laboru si dám. A potom mi do tej rybičky kúskať.
1: A to, tak tam by som ja nohu nedala. Ty kokso, ani si neviem predstaviť tú sumu peňazí, ktorú by mi musel niekto zaplatiť, aby som do toho maličkého akvária s tými

0: Ryba mi vložila nohu. Á, čo si sa zbláznil?
1: Prečo?
0: Ani za svet.
1: Ja som tam ešte nebol, teda ja som šteklivý, ale tak verím, že nejak to vymyslíme. Do zajtra,
0: zajtra
1: čo sú to?
0: Zajtra vo Fun Rádiu toto ťa čaká. Deň s

0: Shakira je späť, konkrétne spievajúca Shakira vo Fanrádiu, ako vám spieva hymnu majstrovstiev sveta vo futbale, lebo toto je Daj Daj a toto je tá nová hymna.
1: Akože není zlá, není to ale Vaka Vaka, ja ti to poviem znova.
0: Vážne, tak si pripomeňme. Waka Waka, It's time for Africa, ale Time for Africa bol v roku 2010.
1: Teraz ale vieš prečo, lebo tam bolo Slovensko, možno preto, ja som to prežíval.
0: Presne, spomienkový optimizmus.
1: Robo Vitek, vieš, čo tam robil s nimi?
0: Úplne nechcem vedieť.
1: Počuj, a ja som si spieval tú Vaka Vaka do toho. No, Slovensko majstrovstvo sveta, Robo Vitek, Vaka Vaka, to už nikdy nebude 2010 rok a musíme si vystačiť Daj Daj.
0: Niektoré veci sa už nevrátia, tak ako vuvuzely
1: napríklad. A možno aj dobre.
0: Vuvuzely sú
1: vuvuzely.
0: Zakázané sú vuvuzely.
1: Veri, počúvaj, to bolo 2010, ak by som mal hodnotiť roky, tak 2010 je asi najlepší rok, čo som žil.
0: Rok vuvuzely.
1: Rok vuvuzely, to bola bomba.
0: Naozaj?
1: Tí Afričania vedeli, to bolo, ale že bez srandy, to bolo také leto. Tieto majstrovstvá sveta, vuvuzely, Robo Vitek, Shakira a Vaka Vaka. Nemal som starosti, všetko bolo dokonalé.
0: Ty si mal vtedy koľko, 6 rokov?
1: 16, do 30, ja, 16 mal som, rokov. Počkej, 19, 13, 14 rokov som mal.
0: Až, najlepšie roky si predstavil. Vidíš, vtedy si ešte nepotreboval lymfodrinážne nohavice, jak teraz.
1: Vtedy som nepotreboval.
0: Nič k životu. Ale táto pesnička, podľa mňa, má našlapnuté, aby bola minimálne takým veľkým hitom ako Waka Waka. Waka Ed Sheeran je spoluautor, okrem Shakiri a Barna Boya napríklad. Uh-huh. Spievajú ju v 5 jazykoch a je tam taká pasáž, neviem, či si počul, kde spievajú o Pele, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, LBP, Insanta, Beckham i Kaka, Messi, Mbappé, Salah.
1: Ty brďa, to som nezachytil napríklad.
0: Hej, a neviem, či si zachytil, že všetky peniaze, ktoré Shakira zarobí na tejto skladbe, tantiemi, idú priamo na FIFU detský nadačný fond na podporu detského futbalu.
1: Ale nie.
0: Uznávaš?
1: Uznávam. Tak to je pekné. Vždycky, keď sa vrátia tie peniažky deťom, tak podľa mňa je to perfektné.
0: Presne. Daj, daj. A ináč to je vlastne taliansky slang a znamená to, že come on, come on, pome, pome.
1: Daj, daj, daj, daj.
0: Daj, daj. Vo Fanrádiu pre vás všetkých.

0: Pome. Welcome back to reality.
1: Reality.
0: Tak, plus minus.
1: Reality.
0: Ty máš trošku delay, lebo si v tých lymfodrenážnych nohách, aby to ti stlačilo cievy a tým pádom máš dlhšie vedenie.
1: Mne prekrvilo nohy a odkrvilo hlavu, ale tak...
0: To sa stáva. To sa stáva niekedy v živote. Zapiekol sa ti skrátka procesor Explo.
1: Môže sa stať, našťastie mám tu iných ľudí na rozmýšľanie, napríklad Vladko, no rozmýšľal celú polhodinu o tom, aká je situácia na slovenských cestách a moc teda vody nenamútil, ale aspoň nejaké informácie vám povie v dopravnom servise.
0: Aspoň dačo o chvíľu.

0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary na vjazde do Pezinka smerom z Pezinskej Baby a ďalšie na starej ceste za Detvou smerom na Výgľaš. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: ultimátne podráči do kolen, počúvate z vášho fan rádia. Inak sa to volá Boráči Loko, ale my vďaka Zdenovi z Popradu tam počujeme jednoznačne podráči do kolen. No a čo dnes ešte prežívame vo fan rádiu a hlavne s vami, ktorí počúvate fan rádio, je veľký deň v živote našej poslucháčky. Volá sa Katka a toto nám poslala.
1: Ahojte milí fankáči, ahoj Verka, ahoj Expo.
0: Ahoj.
1: Veľmi pekne by som vás chcela poprosiť zahrať pesničku pre môjho syna, ktorý zajtra odchádza na mesiac do Chicaga. Dnes ho veziem na vlak, ide do Bratislavy a chcem mu popriať veľmi veľa šťastia. Nech si to čo najviac užije.
0: Katka ináč znie jemne vystresovaná, aj taká smutná trošku. Myslím si, že najvyšší čas, aby sme tvojmu synovi Miškovi zavolali. Trošku si ho preklepli, ako len my vieme, my vo Fon Rádiu. Voláme synovi Katky, volá sa Miško.
2: Beniaš, počúvam.
0: Dobrý deň, pán Michal.
2: Áno.
0: Dobrý deň, veľvyslanectvo Spojených štátov amerických na Slovensku. Môžem na chvíľku?
2: No, jasné.
0: Dobrý deň, poprosím pána námestníka, vám dám k telefónu. Are you ready?
3: Yeah, yes? I'm ready.
0: Oh, OK, good. Do Chicaga idete, áno?
2: Áno, zajtra letím z Viedne.
0: Výborne. Pán Michal, takáto vec. My námatkovo teraz vyberáme, je to také pol roka to približne robíme, námatkovo vyberáme tých, ktorí cestujú do Spojených štátov amerických. Vy ste nám vyšli, je to taká lotéria kvázi. A s vami by sa chcel spojiť prezident Spojených štátov amerických osobne Donald Trump. Má pre vás jednu otázku.
4: Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where?
2: Nie.
0: Toto bol pán prezident Spojených štátov amerických, pán Donald Trump.
2: Vôbec nepočujem.
0: Nerozumeli ste? Mr. President, do you think you can repeat your question?
2: Pardon, ja musím končiť.
0: Prečo? Počkajte, ale volá vám pán Donald Trump, prezident USA.
2: Pardon, dovidenia.
0: Nie, on nám zložil, nie. Zavoláme po pesničke znova.
3: Bože, to bolo strašne trápenica. Ale ja by som tiež zložil Trumpovi, není myslím vždycky.
0: Naozaj, ja by som sa postavila do pozoru, podľa mňa. Hlavne myslím si, že treba trošku niečo urobiť, aby bol Miško menej vystresovaný. Po tejto pesničke mu voláme znova.

0: vo fanrádiu. Áno, a do fanrádia sa ozvala Katka, že jej syn Miško, 17-ročný, dnes odchádza, teda ide na vlak do Bratislavy a zajtra odchádza odlietať do USA, do Chicaga na jeden mesiac. Katka je z toho
1: robot úplne dobrovoľníka, povedzme, a zároveň, tak, že syn strašne šikovný, škola dobre, autoškola dobre.
0: Všetko
1: dobrovoľníka
0: super
1: ide robiť, že je na ňo strašne hrdá.
0: Tak medzi tieto dobré spomienky sme chceli my prepašovať jednu menej dobrú. Zavolali sme mu pred chvíľkou akože z americkej ambasády, že sa s ním osobne chce spojiť Donald Trump, americký prezident, a na to Miško sa tak zlákol, že až zložil.
1: trošku sme boli nepripravení, aj my musím povedať, tiež ma zaskočilo, ale tak poďme zavolať znova a trochu to vysvetlíme.
2: Zdravím, mne mamina už povedala.
0: Tu je Vera Expo. Počkaj, my máme ešte jednu otázku od Donalda Trumpa pre teba. Ešte skúsime do druhej nohy, Michal, hej? How do you sleep, sa ťa pýta Trump.
2: Úžasne úplne.
0: Úžasne?
1: Počuli sme, že sa ti musí spať úžasne, pretože si zvládol všetko, čo si zvládnuť mal. Autoškola, maturity, skúšky, veci a teraz ideš mesiac pred tým, ako ti začne leto ešte pomáhať do Chicaga. Však je tak.
2: Áno, áno.
1: Všetci sú na teba hrdí. Trošku sme ťa chceli vystresovať, ale ani to sa nepodarilo.
0: Nepodarilo sa ťa. Vy si pripravený na cestu do Ameriky. Jediný, komu sa naozaj zle spí, je tvoja mama Katka, ktorá je už teraz podľa mňa v panike z toho, že ty odchádzaš do veľkého sveta.
2: No, áno, teraz ma ide za chvíľu zaviesť na stanicu a hej, stresujeme trošku.
0: Viem si predstaviť, a do toho my sme ti zavolali, že sa s tebou chce rozprávať Donald Trump. Sme ti vylepšili deň.
2: Tipná prestávka od stresovania.
1: No nič, my ti len chceme zaželať, nech sa ti tam všetko podarí, všetko zvládneš, nech sa tam veľa naučíš a veľa toho donesieš naspäť na Slovensku, lebo podľa mňa z toho sveta to treba doniesť naspäť sem a budeme ti držať palce a celú tvoju rodinku pozdravujeme, pretože vychovali ozaj šikovného týpka.
2: Ďakujem pekne, ďakujem.
0: Miško, šťastnú cestu, ako my hovoríme v Amerike, bon voyage.
1: Bon voyage.
2: Ďakujem, ahojte.
1: Ahoj. Toto je deň

0: šortky, k tomu biele ponožky vyťahnuté do polky lítok, ledva učesaný a taký je ten Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran je fakt taký, že do pohody týpek.
0: Úplne do pohody.
1: Ja som nedávno videl.
0: Neprežíva, povedz.
1: Na internete niekto, že nechápal som, že prečo si ma kamoši natáčajú a bol tam chalan v nejakom bare a niečo tam akože pozerali. A vedľa neho stal Ed Sheeran a pozeral s ním. A tiež obidva pivko v ruke. A on si ani nevšimol, ani nevedel, že nechápal som, čo ma kamoši točia. A vedľa neho stal Ed Sheeran. Normálne, že týpek príde do baru, stane sa tam, ako s ostatnými chalami, pripie si aj domov.
0: On musí byť taký super, on musí byť v ťažkej pohode, tento Ed Sheeran.
1: Extrémny chiller.
0: Sympatický, aj hudbu robí dobrú ináč.
1: Inak ešte aj texty píše ostatným kapelám a s hudobníkom, takže naozaj má toho za ušima a má to aj v peňaženke.
0: Predpokladám, že a to aj so zavretými očami, lebo tak sa volá tá pesnička, ktorú ste počuli z fanrádia Eyes Closed, oči otvorené, ale ak ste na cestách.
1: Áno, oči otvorené, ak ste na cestách s Vladkom, ktorý vám povie aj uši otvorené, aby ste mali, lebo dopravný servis má nachystaný.
2: Deň s Verou a Expom vo fanrádiu. Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí. A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
6: Niké Slovak Darts Open mierí do Bratislavy. 19. až 21. júna v Icheba Expo Aréne. 48 najlepších šípkarov sveta bude bojovať o prvé historické víťazstvo v Európskej Tour PDC a vysoké finančné odmeny. Lístky už v sieti Ticketportal.sk. Podujatie Slovak Darts Open vám prináša stávková spoločnosť Niké, Matony, Horálky, Fanrádio.
7: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
8: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Peknú stredu s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie, za Trnavou smerom do Bohdanoviec nad Trnavou sú na ceste dva hrané.

0: Aktuálne správy. Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po zasadnutí vlády to povedal premiér Robert Fico.
1: Slovensko má excelentný mix, pretože my vyrábame 85% elektrickej energie bezuhlíkovej, ak dáme dohromady jadro a vodné elektrárne. Máme interkonektory so všetkými susedmi, sme čistý vývoz elektrickej energie a ak si zoberieme, že je to 85% free carbon, tak patríme medzi svetovú špičku.
0: Administratívne povinnosti, ktoré krajine ukladá plán obnovy, Slovensko splní, no nie je podľa Fica odkázané na stavbu veterných parkov. Ministerstvo vnútra hlási technický výpadok pri overovaní digitálnych dokladov. Pre poruchu momentálne nie je možné spojiť sa medzi držiteľom dokladu a systémom na jeho kontrolu. Overovanie cez čítačky a aplikácie môže byť dočasne obmedzené. Minister obrany Robert Kaliňák by sa mal prísť odpovedať parlamentu za pochybenia pri stavbe vojenskej nemocnice v Prešove. Dnes to vyhlásil poslanec Národnej rady Peter Stachura. Poslanci Smeru SD už predtým vyhlásili, že otvorenie schôdze nepodporia.
2: Toto nie je o stĺpoch, opakujem. Toto je veľmi vážny zásah do demokracie na Slovensku. A my to nenecháme tak. Predložili sme 12 bodov, kde jasne hovoríme, čo sú dôvody na jeho odvolanie.
0: Kaliňák kritiku stavby dlhodobo odmieta. V pondelok vyhlásil, že náklady na stavbu sú nadalej pod úrovňou trhových cien. Slovenská futbalová reprezentácia odohrá všetky tri domáce zápasy nasledujúceho ročníka Ligy národov na východnom Slovensku. Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho sa predstavia prvýkrát pred domácimi divákmi 26. septembra v Tatran aréne v Prešove proti Moldavsku. Zápasy s Kazachstánom a Fajerskými ostrovami absolvujú v Košiciach.
3: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
0: Vonku je oblačno až zamračené a postupne na väčšine územia dážď alebo prehánky. Ojedinele môžu byť aj búrky, denná teplota od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne.
3: Oslávme to spolu. Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
4: Deň s Verou a Expom.
5: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
6: Afirmačnú pesničku sme vám už dnes pustili z Fan Rádia. Volali sme Michalovi, že sa s ním chce spojiť Donald Trump. Čo sme ešte zažili? Tešíme sa na premiéru novej romantickej komédie pozajtra s Jennifer Lopez. Podľa mňa je čas, aby sme k tomu pustili teraz ešte niekoho iného, staršieho, skúsenejšieho.
7: Asi, hej. A už sa aj derie k mikrofónu. Saifa tu bude v tejto pol hodinke, hodinke trošku výraznejšie, ale tak to už býva pravidlom.
6: Je to tak. Voláme tu pracovne aj Saifová hodinka, ale my zostávame, tak verím, že aj vy zostanete so svojím Fan Rádiom. My sme Vera Expo a vy ste vy?
7: Vy ste vy, tak buďte s nami.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Táto pesnička na každej jednej diskotéke v Chorvátsku pôjde aspoň trikrát za noc. Pamätajte moje slova. A teraz išla táto pesnička z Fanrádia. Kissing My Friend sa volá Marshmallow.
1: A výborná, musím povedať. Hneď ma to tak inšpiruje.
0: Že čo?
1: Že idem dať jednu pusu Vladovi. Kissing My Friend.
0: Nie, nemusíš to brať doslova, ale áno. Znamená
1: Vlado,
0: to, že boskáva mojich kamarátov. A budem mať sult flag, jak to vysvetlí. Týždeň a pol je len ženatý, nechaj ho tak.
1: Kámo, ty brďo, to by boli jaký prank, nie?
0: Jaj, že by sme mu cucflex spravili?
1: Vieš, ak sa to vyhovárajú na to tí ľudia v tých filmoch, že joj, toto mi zrobil vysávač. Ne, ja zoberiem skutočný vysávač, zrobím mu cucflex a bude si mysleť jeho žena čerstva, že on je debil. Že si myslí, že na to skočí. Zrobím mu vysávač a cucflex.
0: Počkaj, Vlado. Ale ešte predtým tu máme nejaké malé, milé povinnosti.
2: Haló, haló. Saifová hodinka.
3: Posledná hodina odzvonilo
2: mu. Neposledná.
1: No, dobré, aby sme to mali z krku, u Saifu bol ďalší host, volá sa Chris Gladič, pustí tam tú ukážku a potom sa budeme baviť o tom cucfleku.
0: Nemáš čas,
1: no, strácať
4: čas. Čo je aktuálne najväčší cringe na internete?
5: Také, že... Trápne,
6: má to byť smiešné, ale je to strašne trápne.
4: No.
6: Fúha.
4: A to je ťažká otázka asi, ťažká, aj podľa mňa.
6: Ale tak to sú podľa mňa presne tí ľudia, ktorí skúšajú robiť vtipy, ale sú vôbec, že vôbec nie sú vtipní.
4: Okay,
6: že neviem ti povedať presný príklad, ale že vieš tie reelska random, čo vyskakujú, že a vtedy chytíš, že cringe, že preboha, že...
4: Dobre, okay. Keď sme pri tých cringe-och, rozchody Ovinečka s Biankou, nebola škoda, že to boli len storky a nie reelska celé? Vieš, že také dlhšie?
6: No... Takže ja si myslím, že tých riosiek bolo dosť vtedy.
4: Bolo.
6: Vieš, takže bolo aj.
0: Ty to ako cítiš?
1: Ja si myslím, že by sme mali spraviť ten cucvek. Ešte raz sa vrátim k tomu. Zoberme vysavač. Vieš, ak sa na neho pozrie tá jeho žena, že... Ale to mi fakt spravili v práci vysávačom ten cucflek.
0: Ja myslím, že už dlho sme Vládkovi. Týždeň a pol, odkedy sme Vládkovi niečo vyviedli.
1: Pozri, postavil sa do obrátneho.
0: Pozrite sa na našom Instagrame, ako som Vládku pred týždňom a pol ženil. A tam na miesto tej nevesty v tom parku, kde sa mali poprvýkrát uvidieť, stal Tibor v šatách svadobných, samozrejme so závojom na hlave. Ak ste to nevedeli, dajte si to podľa mňa pri obedovej pauze,
1: a pokiaľ ste aby vám nezabehlo. Chrisa Gladiča u Saifu, tak je to už na sociálnych sieťach na YouTube. A skrátka pravidelne každý piatok nejaký host, toho si nájdete vo Fanrádiu.
0: A pravidelne okolo 13.40 nájdete vo Fanrádiu Saifu v kvíze hlavou proti Saifovi aj dnes.

0: Ride It.
1: Fajnová pesmička, Ride čo? Taká k obedu.
0: Ja to milujem, akože aj jedlo milujem, ako taký obed, doprajem všetkým dobrú chuť, pokiaľ obedujete, ja napríklad teraz trochu tlačím. Ale aj pre vás ostatných, ktorí máte po obede, táto skladba si nevyberá. Ride It pre všetkých z Eteru Fanrádia. A pokiaľ rajdujete, tak čo?
1: Wow, tak potom Vládko má pre vás dopravný servis, ale toto je naozaj jedna pohodinda.
0: Je to také. No takto sa aj dobre šoferuje. Ja by som nechal tú instrumentálku chvíľu hrať.
1: Tak to len tak? Z plezíru? Tak si toto vychutnajte.
0: Musíte tak hlavou robiť. Keby vidíte, jak ja robím hlavou teraz.
1: Ty môžeš, už si dal lymfodrenáže nohavice. Už si celý ohybný. Fajne.
2: Počúvate Deň s Verou a Expo. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Club Card šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená kilo len za euro 29. Exkluzívne v aplikácii Club Card, Tesco vajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor kilo len za 65 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Veľmi sa ponáhľam, bežím ako obežot po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
5: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
6: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
7: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám upozornenie. Na R1 pri Čaradiciach smerom do Zlatých Moraviec sa pri ceste pohybuje vysoká zver, takže zvýšte opatrnosť. No a mám tu aj radary na výjazde do Senca smerom z Kráľovej pri Senci a ďalšie na D1 pri Ivachnovej smerom do Liptovského Mikuláša. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalších cestárov, radary alebo iné informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

0: inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, pekný stred týždňa. Máme tu opäť kvíz Hlavou proti Saifovi. To som ja, oproti mne Marek. Marek, vitaj.
2: Ďakujem pekne, ahoj.
1: No a máme Nora na linke. Noro, vitaj, ahoj.
3: Ďakujem za privítanie, ahoj.
1: No, servus, tak pekný stred týždňa želáme aj tebe. Máme tu základnú cenu pre teba, voucher na nákup výživových doplnkov v hodnote 20 eur od slovenského výrobcu výživových doplnkov Adele Davis v prípade, že ma porazíš. Trúfaš si?
3: Poďme na to.
1: Poďme na to, ale neviem ešte témy.
3: Ja som pravidelný hráč.
1: Tak to je ono, dobre, to sme radi. Marek, aké máme témy?
2: Ľudské telo a krajiny Európskej únie.
1: No, počujem, aj ľudské telo máme, aj v únii sme, to by sme mohli vedieť, nie?
3: Uvidíme,
1: poďme na to.
2: Tak, Noro, otázka pre teba, máš 5 sekúnd. Ako sa volá trubica z hrdla do žalúdka?
3: Neviem.
2: Pažerák.
1: Pekne. Ako poznáme to slovo, hej, ale tiež by som tak ako...
3: Nenaskočí, jasne.
1: Nenaskočilo, presne, to je ako stará java, presne to nenaskočí a nenaskočí, ideme.
2: Saifa, v ktorom orgáne sa vstrebáva väčšina živín?
1: V žalúdku, v pečení.
2: Tenké črevo.
1: Áno, tenké črevo, máš pravdu, do keľu. Dobre. Takže nula u mňa, nula Nora aj u teba, ale ideme do druhého kola.
2: Ideme na krajiny Európskej únie, ktoré to tak trošku bude súvisieť aj s eurom. Noro, ktorá krajina ako jediná susediaca naša používa euro?
3: Tak zatiaľ Rakúsko.
1: Áno, výborné, dobré, super.
2: Saifa, ktorá severská krajina, teda škandinávska, ako jediná používa z tých všetkých euro?
1: Dáni, Švedi, no Fíni.
2: Áno, stihol si. Česne. Fínsko ako jediné má euro, ostatné majú svoje koruny.
1: Áno, vidíš. A inak to som mohol vedieť, lebo vo Fínsku som bol chvíľočku. No, vidíš.
2: Nič, jedna, ideme opäť do rozstrelu.
1: Dobre.
2: Vraciame sa k tomu ľudskému telu. Uh-huh. Koľko meria tenké črevo? Je to dokonca najdlhšia časť tráviacej sústavy. A je tam taký, že od do, tak som to spriemeroval, takže dáme tú strednú hodnotu.
1: A to bude podľa mňa niekde... Ja dávam, že 12 metrov. 12 dávam ja. Neviem. Čo hovoríš ty, Noro?
3: Ja si myslím, že tak 6,5, 7.
1: Takže 6,5 alebo 7?
3: Dajme 6,5.
1: Dobre, 6,5, tak si dal skoro o polovicu menej. No koľko má tenké črevo priemerne?
2: Uvádza sa v múdrych knihách, že je to od zhruba 5 do 7 metrov.
1: Do keľu.
2: Takže stredná hodnota je 6.
1: Ty si frajer, isko frajerský, Noro!
3: Ďakujem. Nie, ja som tu tušil, že okolo tých 5 až 8 a...
1: Wow. Ja som totiž myslel to úplne tenké, úplne tenučké črevo, vieš? Také, čo je ešte vyvalkané do tej dĺžky, no, tak nič sa nedá robiť, ja som to prestrelil. Ale Adele Davis ti posiela voucher na nákup výživových doplnkov v hodnote 20 eur, takže sa tešíme, že budeš dobre živený.
3: Ďakujem veľmi pekne.
1: Všetko dobré, Noro. Ahoj, z Fanrádia, čau.
3: Pozdravujem vás, ahoj.
0: Poraz Saifu aj ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.

0: musím povedať, že ty si mal dnes mimoriadne produktívny deň. Lymfodrenážne nohavice si mal na sebe. Spísal si petíciu, aby bola hrazda v priestoroch.
1: Je to pravda, vyzbieral som dokonca, hneď ti poviem, 17 podpisov.
0: 17 podpisov?
1: Áno, jeden z nich je Dano Dangl, ktorý tu síce nerobí, ale môže prísť robiť zhyby.
0: Si zacvičiť. Dobre, ale čo s nami, ktorý akože my menšieho vzrastu, ja napríklad na tú hrazdu nedočiahnem ani, keď sa dám na špičky. Ale podpísala som.
1: No to je hlavné, že si podpísala, ja ti tam hľudne dám... To sa dá, že rabaka?
0: Šamrlík?
1: Šamrlík? Akože ja ťa tak podvihnem.
0: Je, že ty ma tak podvihneš. Že hrazda s asistenciou. Spolu
1: tebou. Ramená tým, že ťa budem zdvíhať.
0: Chápem. Veľmi dobre si to vymyslel.
1: Tak to som ja celý.
0: Sa teším, čo vymyslíš zajtra.
1: A ja sa tiež teším a vy môžete byť pritom 10 až 14 Vera Expo Fan Rádio.
0: Servuste.
1: Čauky. Hey!

0: Rádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
2: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna. A ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
3: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: A je to tu. 10,
9: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
8: Minus 1.
9: Minus 2. Minus 4.
8: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
10: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Dobrý deň s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je za Banovcami nad Bebravou smerom do Svinej. Mám tu aj radary na výjazde zo Šoporne smerom do Dlhej nad Váhom a ďalšie na D1 za Púchovom smerom do Považskej Bystrice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov.

0: roku 2023. Ten ukázal, že do styku s nelegálnymi hazardnými hrami alebo ich propagáciou prišlo 31 mladistvých vo veku 15 až 17 rokov. Policajti z Bánoviec nad Bebravou namerali na úrovni križovatky s obcami Dežerice a Rúskovce vodiča auta. Ten prekročil najvyššiu povolenú rýchlosť o 111 km za hodinu. Za uvedené porušenie pravidel cestnej premávky bol vodič na mieste riešený v blokovom konaní v zmysle sadzobníka pokút. Najmenej 21 ľudí zahynulo pri požiari v hoteli indickej metropole Najdili. Oznámila to tamojšia polícia. Zachrániť sa podarilo viac ako 40 osôb. Čakmi 24. ročníka tenisového challengeru Bratislava Open budú Slovák Alex Molčan a Austrálčan Tanasi Kokinakis. Motiváciou pre hráčov je rekordná dotácia turnaja. Turnajový manažér Marian Vajda.
1: Ako aj po iné roky, tak aj tento rok je to veľmi vysoká kvalita turnaja Challenger Bratislava Open, ktorý má dotáciu už vyše 160 000 €. Takže samozrejme je to jeden najvyšší Challenger z najvyššej dotácie Open sezóny.
0: Okrem Molčana budú na antukových kurtoch bratislavského Slovana reprezentovať krajinu spod Tatier aj Norbert Gombos, Miloš Karol, Lukáš Pokorný či Jozef Kovalík. Prejdeme aj na počasie. Zajtra bude oblačno až zamračené. Na mnohých miestach môže byť dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. V priebehu dňa sa bude od západu zmenšovať oblačnosť a zrážky budú len ojedinele. Denná teplota od 18 až do 28 stupňov.

0: tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fanrádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Ahoj, peknú stredu, 14.03, to je ten aktuálny čas zo štúdia Fanrádia, 3. jún, svieti v kalendári a tak zvyčajne spomínam takto v úvode meninových, takže poďme na to. Pozdravujem Karolínu, pozdravujem Kevina, všetko najlepšie k meninám. Billie Eilish vám pospieva ako prvá, takto po 14. a mám pre vás všetkých jednu šťastnú hodinku, výdatnú 30-násobnú, tak si užite.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Ed Sheeran s pesničkou z Hobita Icy Fire vo FM Rádiu. A my dnes v rámci popoludnia čakáme hostia, lebo práve dnes vychádza nová slovenská pesnička od herca, od speváka, od skladateľa Richarda Altnera. Takto vo FM Rádiu Richarda poznáte aj vďaka tejto pesničke. A my si dnes zahráme jeho novinku, takto po 14. Ale ešte predtým potrebujeme v podstate vašu pomoc, lebo by sme ho u nás vo Fan Rádiu chceli privítať tak, aby sa cítil dobre, aby sa cítil príjemne. A on raz v rozhovore povedal jednu vetu.
1: Ja milujem trápny humor.
0: Tak by sme vás chceli všetkých poprosiť o jeden trápny vtip pre Richarda Altnera, aby sme ho vedeli privítať, lebo má to rád, tak si hovoríme, že by to mohlo byť ono. Tak ak poznáte nejaký trápny vtip, ktorý by mohol oceniť Richard Altner, tak 0903 943 003 a v tejto hodinke aj spolu s ním, aj s jeho novinkou.

0: Olivia Dean, Man I Need vo Fan Rádiu. Neviem, či si spomínate, ale minulý týždeň sme si vo Fan Rádiu volali s Emou, ktorá bola akurát v strede svojho akademického týždňa, pripravovala sa na maturity a jej mamka nám napísala, že by sme ju mohli povzbudiť, tak my sme jej volali a ona bola v strede učenia, ona opakovala.
1: To je viac menej také opakovanie toto, ale som dosť pod stresom z toho.
0: Mala na nás aj dve prosby. Jedna bola, že jej máme k učeniu pustiť niečo dobré, to sme splnili, a druhá prosba bola... To sme samozrejme celý čas robili. A aj sme to celé splnili, držali sme palce. A ako to celé vlastne dopadlo, tak voláme Eme, aby sme to zistili spoločne. Dala to, nedala to? Emi, ahoj.
1: Ahojte.
0: Ahoj, počujem, že dobrá nálada. Tak chceme vedieť, že ako to
1: super
0: dopadlo.
1: Super nálada.
0: No povedz.
1: No úplne úžasne, akože bola som v úplnom strese, však to ste asi aj počuli všetci. Ale dopadlo to úplne super, na samé jednotky, vymanifestovala
0: som si
1: otázky. Ďakujem.
0: Nechme za čo. Takže dobré otázky si vytiahla a všetko dobre dopadlo.
1: Áno, úžasné, úžasné. Mm-hmm. Na dejepise som vedela viac ako učiteľ.
0: Tak ho pozdravujeme.
1: Ja pozdravujem všetkých mojich učiteľov potom, ak by ste to vedeli nejak odkázať.
0: Mm-hmm, to, samozrejme, odkazujem to v tejto chvíli hneď a teraz. Pozdravujem všetkých učiteľov, ktorí niečo naučili Emku v jej živote.
1: Áno, áno, ďakujem.
0: No, nemáš za čo. A teraz povedz, že čo bolo možno najnáročnejšie na tom celom?
1: No, akože asi zvládnu ten stres, lebo ja som taká dosť, že sa veľmi ľahko vystresujem, a to bol asi najväčší problém pre mňa, že som sa potom akože veľmi toho bála, ale už keď som tam ako fakt sedela na tom mieste, tak to bolo ako fajn.
0: Mm-hmm. Tak to je super. Tak sa tešíme, že si to zvládla na samé jednotky. Nuda! A tak máš takú jednu veľkú dospeláckú skúšku za sebou a teraz už len vysoká škola, potom budeš platiť sociálku, zdravotku, ano, a tak ďalej. Len aby si vedela, čo ťa čaká.
1: Teraz oddychujem našťastie.
0: No, to je zaslúžený oddych. Tak len aby si vedela, že sme na teba mysleli a že sa veľmi tešíme z toho, že to dobre dopadlo. A posielame ti tú ďalšiu pesničku.
1: Veľmi to pomohlo.
0: Tak dúfam, že vlastne my máme veľkú zásluhu na tom, že sa to podarilo.
1: Áno, máte.
0: Dobre, Emka, ďalšia pesnička je pre teba, tak si ju uži,
1: ďakujem.
0: Oddychuj a ešte peknú stredu ti prajme.
1: Aj vám všetkým.
0: Ďakujeme.
1: Čaute.
0: Čau.

0: Balada Boy Turn Me vo Fan Rádiu, ich spoločná novinka. A novinkou budeme pokračovať aj v ďalšej polhodinke, lebo Richard Autner má novinku, takže k tomu sa nejako dostaneme. A keďže miluje trápny humor, my sme vás poprosili, nech posielate nejaké trápne vtipy a už chodia. My sa bavíme v štúdiu Fan Rádia, takže v ďalšej polhodinke viac. Ale po polhodinke samozrejme aj slovenské cesty. Inak beží šťastná hodinka, na to myslíte tiež.
1: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
2: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na D1 za Piešťanmi smerom do Hlohovca pobehujú po ceste kačky, takže zvýšte opatrnosť. Nehodu odstraňujú za Bánovcami nad Bebravou smerom do Svinej. No a mám tu aj radary. Na výjazde zo Šoporne smerom do Dlhej nad Váhom a ďalšie na D1 za Púchovom smerom do Považskej Bystrice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
0: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng, mobilita poháňaná AI.

0: Two Colors, Heavy Metal Love vo Fan Rádiu. A vo Fan Rádiu máme hostia a tým hosťom je Richard Altner, lebo má novinku a prišiel nám o nej porozprávať. Richard, vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň.
0: My sme sa poctivo pripravovali na tvoj príchod, lebo my sme počuli, že ty máš rád trápno humor.
1: Áno, mám.
0: Takže sme poprosili poslucháčov, nech ťa privítajú trápnym vtipom.
1: Tak som zvedavý.
0: No tak toto je pre teba trápny vtip.
2: Sú dva kečupy a jeden nečupy.
1: OK.
0: Tak skúsime ešte druhý.
2: Sú dva kamienky a hrajú sa na štrk.
1: Toto sú vtipy z tej kategórie idú dve stíhačky, jedna nestíha.
0: Presne. Tak, ano. To by sme mali, ten úvod by sme mali. Tak vítaj, lebo máš novú pesničku, ktorá sa volá Exupéry. A ty si ju už videl v playliste a ty si sa tak blažene usmieval na náš playlist. Lebo?
1: Lebo je to pre mňa veľká vec, že vidím pieseň, ktorá vlastne ako keby vznikla v mojej hlave a vidím ju na playliste Fan Rádia, tak to je veľká vec.
0: Ja sa chcem spýtať takto v úvode, že ten úvod pesničky je zámerne vymyslený tak, aby sme sa my, moderátori, nepýtali, že o čom je tá pesnička, lebo ty tak spievaš na začiatku, že...
3: Táto pieseň nehovorí o ničom.
1: Presne tak.
0: Takže sme asi skončili tým pádom.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: To skvelý rozhovor. Ale asi predsa len tá pesnička bude o ničom.
1: Samozrejme, je tam nejaká myšlienka, ktorú som tam zakomponoval, ale zrovna tento, nazvem to verš, ľutujem, táto pieseň nehovorí o ničom, ako keby mala vychádzať z toho, že všetky tie naše piesne, ktoré s kapelou hrávame, tak sú také hlbavé, snažím sa do nich dávať rôzne myšlienky a táto je naozaj taká jednoduchá vo svojej podstate, že ona fakt ako keby o ničom, iba o tom stretnutí s tým veľkým spisovateľom Exupérym a o jeho stratenej viere hovoriť niečo ľuďom, ktorí už neveria na príbehy.
0: To je pravda, že ty píšeš a tvoríš také dumavé pesničky, ktoré sú pomalé, že keď idem na koncert, tak si tak posedím, popozerám, usmejem sa a zrazu takáto pesnička, že aj že aj sa ti chce tam hopčip. Aj dokonca, keď si o tej pesničke hovoril na svojich sociálnych sieťach, tak si tam predviedol taký tanečný kúsok, že ako by sme na túto pesničku mali tancovať, tak čo sa stalo?
1: Ako myslíš, čo sa stalo?
0: No, že kopla ťa nejaká tanečná múza, alebo čo?
1: Tak ono je to pre mňa vôbec akože sviatok, že prišla nejaká veselá pieseň, takže bola by škoda, ak by som pre svojich fanúšikov na sociálnej siete trošku nezatrsal.
0: A... ja si hovorím, že konečne.
1: Inak. Áno, áno. Ja moc tanec nemusím, takže aspoň trošku, ale ja som hlavne rád, že sa nám podarilo urobiť veselú pieseň popri všetkých tých ťaživých, dumavých, že konečne niečo, čo vzniklo v radosti, bolo nahraté v radosti a v radosti teraz sme vďační, že to môžeme tu vo Fan Rádiu o tom hovoriť.
0: A volá sa to, že Exupéry preto, lebo ty si spomínal, že ľudia málo venujú pozornosti príbehom, tak si tak akože povedal, že on je taký dobrý človek na to, aby som na to upriamil pozornosť, alebo zle to čítam?
1: Exupéry patrí medzi tých spisovateľov, ktorých si tak akože veľmi vážim, je ich teda viacej, ale prečo konkrétne ten Exupéry prišiel do mojej hlavy, že či to bolo tým, že sa Exupéry dobre rímoval, ale nejak to proste vyšlo, že sa to spojilo s Exupérym, ktorý je teda autorom Malého princa a krásnej malej knižočky, takže z nejakého dôvodu to proste vyšlo na Exupéryho.
0: Dobre, a keďže si ju ideme pustiť exkluzívne vo Fan Rádiu, tak čo sú tvoje posledné slova pred tým, ako to dáme von?
1: Ja len pevne verím, že sa bude vašim poslucháčom piesem páčiť.
0: To je všetko, čo im chceš povedať. Môžem pridať, no, že nech tancujú napríklad.
1: Nech sa páči, ak ste za volantom, ideálna príležitosť si zatancovať.
0: A natočte sa pri tom, toto je Exupéry. Ľutujem.

0: Richard Altner a Exupery, novinka vo Fan Rádiu. No čo hovoríš, ako to znelo?
1: Som šťastný, fakt akože som naozaj veľmi, veľmi šťastný, že počujem z rádia túto pieseň.
0: Ty si Ďakujem. Sa celú pesničku tak pekne pozeral. Ty si sa normálne usmieval, ty si bol normálne, že šťastný.
1: Je to tak, ja naozaj teraz úprimne cítim v sebe šťastie.
0: A nie len ty, ale napríklad aj Rišo nám napísal na fanradiovský WhatsApp, že parádna pesnička. Janka píše tiež na fanradiovský WhatsApp, že ďakuje, že super pesnička. Junior sa ozval.
2: A ja ďakujem, že ste ma vzali na planetu B612. Aj som si zatancoval sediačky za volantom.
1: Tak to som rád.
0: A dokonca má odkaz číslo 2, tento náš junior. Počkaj.
2: A veľmi by som si želal, aby okrem tých hlbavých pesničiek, ktoré odrážajú reflexiu bytia, bol čoraz viac a častejšie takýto veľmi príjemný slovenský Xavier Baumaxa.
1: Super, tak ďakujem.
0: Vidíš, oslovil si ľudí.
1: Som rád, pozdravujem Juliora, ďakujem.
0: Nemáš vôbec, a čo my sa tešíme, že sme túto pesničku mohli zahrať. Je to Exupery, takže odkaz, Malý princ, okamžite. Ty si tam videl klobúk alebo veľhada, ktorý zjedol slona?
1: Veľhada.
0: Dobre.
1: Veľhada, ale vlastne celý obraz vlastne tejto piesne je pre mňa taký len také sedenie dvoch mužov, z toho jeden je v leteckej tej kombinéze na piesku. To je taký hlavný obraz pre mňa.
0: A okrem tejto pesničky, ty budeš mať aj veľa koncertov. Chystáš?
1: Áno, áno.
0: Budeš cestovať. A neviem, či si spomínaš, ale u Adely a Saifu si povedal túto vec.
1: Raz sa mi stalo, že som zabudol text piesne počas spevu a napadlo mi, že teraz je tá správna chvíľa, že by som nastavil mikrofón do publika, že možno mi pomôžu, a všetci boli ticho.
0: No a či sa niečo zmenilo v tej dobe? Že či si to skúšal, lebo si povedal, že kašlem na to, ja už to nebudem skúšať, lebo nechcem zažiť trápnu chvíľku.
1: Zmenilo sa to, že tie texty už ovládam trošku lepšie, že už nenastavujem toľko mikrofón do publika, ale odtedy som to neskúšal radšej. Lebo to bola naozaj trápna chvíľa. Ale to asi patrí k tomu.
0: No, áno, a možno tie koncerty, ktoré ťa čakajú, že možno by si to mal prelomiť, že možno sa ti vráti nejaké slovo späť.
1: Dobre, možno práve z Exuperim.
0: Možno. Neviem, či si počul o tom, že 29. júna je Medzinárodný deň Malého princa.
1: Wow, super. Mm-hmm,
0: že sa to blíži. A na počas tvojej pesničky a toho, že to ľudia vnímajú aj skrze tvoju pesničku cez Malého princa, tak my sme si povedali, že čo keby sme vo Fan Rádiu urobili taký happening práve 29. júna, že by sme spolu načítali Malého princa a my by sme ho vo Fan Rádiu normálne, že celé to pustili.
1: Dobre,
0: fakt?
1: Super, jasné.
0: Ja som myslela, že ťa budem musieť akože nejak
1: vôbec,
0: prehovárať.
1: Vôbec,
0: tak?
1: V kľude, jasné.
0: Normálne to nahráme a pustíme?
1: Dobre. Teším sa.
0: A ty budeš ten Malý princ? Ja chcem ísť blížka.
1: Dobre.
0: Fakt?
1: Jasné.
0: No dobre, tak vybavená vec 29. júna, celá kniha Malý princ, Veteri Fan Rádia.
1: Veď to je útla knižočka.
0: Je, veď no. Akože, ja si myslím, že to ľudia zvládnu. Tak dobre, dohodnutá vec.
1: Teším sa.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne za pesničku, že sme si ju mohli zahrať. A ešte na jednu vec si ťa tu musíme nechať. Dúfam, že ma s tým nepošleš do keľu.
1: Povedz.
0: No potom ti poviem.
1: Dobre.
0: Dobre?
1: Tak
0: dobre.
1: Ďakujem veľmi pekne, že sme tu mohli byť. Ďakujeme.
0: Si šťastný?
1: Veľmi, veľmi, ďakujem za
0: to. A ja som šťastná. Richard Altner, jeho Exupery vo Fan Rádiu. Ďakujeme.
1: Ďakujeme aj my. Počúvate Pop Show s Andreou.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Vo Fanrádiu Rag & Bone Man, pesnička Skin, a vo Fanrádiu aj Vládko spraví počasie slovenské cesty už o chvíľu.
2: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
3: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
4: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
3: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
5: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
6: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
7: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si bola v Balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
8: Offline shopping is the new luxury. Aupark.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Pán rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory. Dopravu tam riadi polícia, takže buďte mimoriadne opatrní. Nahlásili ste nám aj nehodu. Tá je na D1 na 329. kilometri pri výjazde Poprad Východ smerom na Žilinu. Narazilo tam auto dosť vodidiel a čiastočne je blokovaný pravý pruh. Policajná hliadka je v Žiline na ulici Martina Rázusa. Zastavujú obojsmerne. No a mám tu aj radar z Veľkej Čiernej smerom na Hrajec. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fanrádia.
9: O chvíľu bude 15 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Poslanci Národnej rady nerokovali o návrhu na odvolanie šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka. Pri otváraní schôdze neboli uznášania schopní ani na druhý pokus. Prítomných v sále ich bolo len 58. Plénum sa o návrhu pokusí rokovať opäť zajtra. Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po zasadnutí vlády to povedal premiér Robert Fico.
10: Slovensko má excelent mix, pretože my vyrábame 85% elektrickej energie bezuhlíkovej, ak dáme dohromady jadro a vodné elektrárne. Máme interkonektory so všetkými susedmi, sme čistý vývoz elektrickej energie a ak si zoberieme, že je to 85% free carbon, tak patríme medzi svetovú špičku.
9: Administratívne povinnosti, ktoré krajine ukladá plán obnovy, Slovensko splní, no nie je podľa Fica odkázané na stavbu veterných parkov. Ministerstvo vnútra hlási technický výpadok pri overovaní digitálnych dokumentov. Pre poruchu momentálne nie je možné spojiť sa medzi držiteľom dokladu a systémom na jeho kontrolu. Overovanie cez čítačky a aplikácie môže byť dočasne obmedzené. Slovenská futbalová reprezentácia odohrá všetky tri domáce zápasy následujúceho ročníka Ligy národov na východnom Slovensku. Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho sa predstavia prvýkrát pred domácimi divákmi 26. decembra v Tatranskej arene v Prešove proti Moldavsku. Zápasy s Kazachstánom a Fajerskými ostrovami absolvujú v Košiciach.
3: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
3: počúva každý.
11: Počasie a termín

0: griluješ, tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Ajka, ja hovorím áno.
2: Nech už je to na čokoľvek, teším sa. Možno je to áno, budem počúvať Fan Rádio aj po 15. Z toho sa fakt teším. 15.02 a peknú stredu prajem, 3. jún. V štúdiu Fan Rádia ešte stále Richard Autner, lebo predstavili sme si novinku Exupéry. Aj sme si ju zahrali, aj sa vám páči. A v tejto polhodinke si dáme takú wellness chvíľku.

0: Sugar Babes, Round and Round vo Fan Rádiu. A vyzerá to tak, že Rado to dal a Rado sa teší.
1: Milý Rado.
2: Áno.
1: Chceš mi niečo povedať?
2: Ja som Fan Rádio.
1: Milý Rado, zarobil si už aj 30 tisíc eur.
2: Super, ďakujem. To je super, tak to ďakujem veľmi pekne.
0: Je to super. A tým pádom ďalších 30 tisíc eur čaká na niekoho z vás. Konkrétne sa to udeje opäť raz 12. júna. To znamená, že nie tento piatok, ale ten ďalší piatok po 16. Máte opäť raz 10 sekúnd na to, aby ste zodvihli svoj telefón. A otázka a odpoveď sa nezmenila. To znamená, že keď sa vás Verka v telefóne opýta otázku, chceš mi niečo povedať, tak vy odpovedáte, ja som Fan Rádio. Všetky informácie stačí hľadať na fanradio.sk a držím vám palce toho 12. júna. Deep.

0: sa vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu sa súťaží a vo Fan Rádiu sa cvičí.
1: Daj si s nami benefitko.
0: Presne tak, Fan Rádio a Orange prinášajú súťaž, ktorej si poriadne precvičíte vašu hlavu a dokonca aj pohotovosť, dva v jednom. Na fanradio.sk nájdete formulár, do ktorého sa môžete zaregistrovať a každý deň potom žrebujeme jedného z vás, ktorému zavoláme a potom budete cvičiť v našom Love Benefitku a ja sa potom vždy stanem vašou trénerkou a potom vám držím palce a dávam vám úlohy. No a dnes si povedal Dominik, že chce ísť do toho. Dominik, ahoj, čo robíš?
2: Nič.
0: Že vôbec nič, len čumíš do steny a čakáš, kedy ti Fan Rádio zavolá.
2: Áno.
0: Wow, tak to máš super deň, takže ti dosť závidím. Dobre, ale vyruším ťa z toho nič, lebo v tejto chvíli ťa pozývam do nášho benefitka. Počul si o tom?
2: Áno.
0: Výborne. Ja sa teraz stávam tvojou trénerkou a dám ti úlohu, ktorú budeš musieť splniť do 60 sekúnd. Si pripravený?
2: My skúšame. Dobre. Musíš byť dobrá trenérka, aby som to splnil.
0: Mám ťa nejak nahecovať predtým?
2: Určite.
0: Dominik, poď, hej, môže byť? Už viac zo seba nedám, fakt.
2: Dobre.
0: Dobre, tak Dominik, sústreď sa.
3: Dominik!
0: No vidíš, to mám aj kompars. Môj šéf normálne zišiel z kancelárie, aby ťa povzbudil.
2: Ďakujem.
0: Nemáš za čo. Dobre, tak Dominik, vítaj v benefitku. A máš 60 sekúnd. V rámci nich musíš, počúvaj ma dobre, 5-krát vyskočiť a keď to urobíš, zakričíš mám. A vtedy ti dám písmeno a ty musíš povedať čo najrýchlejšie tri slova, ktoré sa začínajú na toto písmeno.
2: Dobre.
0: Dobre. Takže pamätáš si všetko, čo som povedala?
2: 5-krát vyskočiť, zakričať mám, pokračujem, dobre, ideme.
0: Dobre, tak štartujem ťa teraz.
2: 3, 4, 5 mám?
0: Písmeno K.
2: Kladivo, kompas, kľúče, kružidlo.
0: No dobre. Však už máš. Joj, dobre. Dominik, stačí.
2: Aha, dobre. No,
0: tak zvládol si to, pretože som ťa dobre namotivovala, si myslím.
2: Určite, aj ten kompas, čo tam bol, dobre držal.
0: Nepchaj sa môjmu šéfovi, no vieš kam. Dobre, tak ukončujem benefitko a odovzdávam ti cenu 179 eurové slúchadlá Samsung Earbuds 4 od Orange.
2: Ďakujem.
0: Nemáš vôbec za čo, chápeš? Robil si nič? Skončila časomiera teraz inak. No, robil si nič a máš aj slúchadlá, tak gratulujem ti k tomu.
2: Ďakujem.
0: No, tak Dominik, pekný deň, peknú stredu a pokračuj v tom, čo si robil.
2: Dobre, ďakujem, pekný deň aj vám, ahojte.
0: Tak zatiaľ, čo bude robiť Dominik to svoje nič, tak ešte vám poviem, že v piatok žrebujeme jedného súťažiaceho, ktorý bude hrať o hlavnú cenu. A teda služby od Orange v ponuke LAU, paušál, internet a aj televízia pre celú domácnosť na 2 roky bez poplatku. Tak myslite na to, viac o tom na našom webe.
1: Viac na fanradio.sk. Tak toto je iný level. Ponuku LAU v novej forme si skrátka zamilujete. Či už streamujete jednu sériu za druhou, alebo klikáte online až do vyčerpania. Spojte si Orange služby a získajte naložené benefity a aj 10% zľavu. LAU Benefitko od Orange je tu.

0: Novinka, lepajaco a suši vo Fan Rádiu, výborná vec. A vo Fan Rádiu ešte stále spolu s nami aj Richard Autner a chceme ho na niečo použiť, lebo všimli ste si, aký má Richard hlas, taký hlboký, príjemný. Možno máte po celom dni už naozaj toho dosť. Chcete si tak trošku mentálne oddychnúť. My na to myslíme. A v ďalšej polhodinke si mentálne oddychnete vo Fan Rádiu. Tak ostaňte s nami a pomedzi to aj slovenské cesty s Vladkom.
1: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
2: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
3: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
4: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
5: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
6: Máme.
5: Kormidlo namiesto rajdov.
6: Máme.
5: Šnorchel.
6: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
7: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
8: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
7: 13. júna, jazero v Košiciach.
8: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
9: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou sú aj preteky Slovenský raj, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 6. júna na Škoda Bike Open Tour do Hrabušíc pod Lesku v Slovenskom raji.
10: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: so službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehodu, tá je na D1 na 329. kilometri pri výjazde Poprad Východ smerom na Žilinu. Auto tam narazilo dosť vodidiel a čiastočne blokovaný pravý pruh. Ešte tu mám radary v Kostolnej pri Dunaji smerom do Senca a ďalšie na D1 pri Lemešanoch smerom do Prešova. Aktuálne informácie z ciest nám môžete besplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

0: Mark Ronson a Miley Cyrus vo Fan Rádiu, takto v stredu po 15. A dnes sme si v rámci popoludňa pustili novú pesničku od Richarda Autnera. Exupery sa volá táto pesnička. Keď sme si ju hrali, tak v štúdiu sa Richard tak pekne usmieval. Taký bol rád, že si to hráme.
1: Ja naozaj teraz úprimne cítim v sebe šťastie.
0: Ale nie každý má dnes v sebe šťastie, lebo však streda, možno máte ťažký deň, veľa práce, veľa meetingov, už toho máte plné zuby. Nehovorím to preto, lebo dnes sme išli za kávou, chceli sme sa niečo spýtať a ako to dopadlo?
2: Kávy.
3: Čo zase, už mi dajte pokoj, nemám čas.
2: Akú máš stredu?
3: Daj mi pokoj.
0: Ak máte podobnú stredu ako naša káva, tak myslím si, že to, čo sa bude diať po pesničke, sa vám zíde. Lebo my si ideme mentálne vo Fan Rádiu oddychnúť a pomôže nám s tým práve Richard Autner, lebo on má taký hlas po pesničke.

0: Richard Altner je v štúdiu Fanrádia, lebo som ho zdržala na jednu vec. Dúfam, že ma s tým nepošleš do keľu, ale možno si zachytil, máme takú kampaň Fan Spa a mám taký pocit, že takto v popoludni, vieš, sú ľudia v práci, majú za sebou ťažké meetingy a tak ďalej, že možno by si zaslúžili takú wellness minútku.
1: Určite.
0: A tým pádom som na to chcela použiť teba, lebo neviem, či si sa niekedy počul. Ty si celá taká wellness minútka. Akože tvoj hlas.
1: Okay.
0: Mne to normálne, že hladká uši.
1: Ďakujem, to je pochvala.
0: Je, je, je. No, a keďže to chceme, aby bolo to také celé kompletné, tak my sa ideme aj zaodieť do toho celého. Dáme si také, že župany. Nech je to wellness minútka.
1: Výborné.
0: Ty máš tričko, vestu a ešte aj župan.
1: Tak vestu dám dole teda. Ešte čakám, že dostaneme aj také tie papuče, jak na hotelu. Cítiš tú metu vo vzduši?
0: Cítim tú metu. Budeš robiť aj osuškový tanec?
1: No
0: saunový?
1: To asi nechceš teraz úplne.
0: Dobre. Nemám tu uhorky na oči, ale mám tu CDčka. Môžem si ich dať na oči?
1: Nech sa páči.
0: Dobre, tak Dua Lipa a Ema Drobna.
1: Výbor.
0: Vôbec neviem, ako budem vyzerať, tak sa ospravedlňujem za vizuál. Dobre, tak asi môžeme ísť pomaly na to. Hudba, hraj.
2: Wellness chvíľa s Richardom. Pohodlne sa usaďte a na chvíľu presmerujte svoju pozornosť na svoj dých. Ktorý prirodzene plynie. Nádych a výdych. Nádych a výdych. S každým pomalým nádychom vnímajte, ako sa vaše telo uvoľňuje. A s každým výdychom nechajte odísť napätie nazbierané počas dňa. Predstavte si miesto, kde sa cítite bezpečne a pokojne. A nechajte svoju myseľ na okamih spočinúť v jeho príjemnej atmosfére. Odpočiňte si vo Fanrádiu.
0: Wow. Ja už mám taký útln, že už nevysielam ďalej. Wow.
1: No tak sme si oddychli trochu.
0: Ďakujeme ti, Ríšo. Bolo
1: ja vám
0: to,
1: ďakujem.
0: Bolo to vynikajúce. Ako mám teraz vysielať? Prebuď ma z toho sna. Zakrič na mňa.
1: To už je tvoja starosť.
0: Tak ti ďakujem. Ďakujeme, že si tu bol. Čau.
1: Ahojte, ďakujem. Počúvate Popov Show.

vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Gaga, Abrakadabra vo Fanrádiu, takto pred 16. Čo znamená, že Vládko, dúfam, že je pripravený. Je koncentrovaný. To znamená, že sme na dobrej ceste. Slovenské cesty spravie počasie už o chvíľu. Tak, ostaňte s nami.
1: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako ovežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
2: Do 11. objednáče, na druhý deň obkladáče. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho. Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
4: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahrňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
6: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
7: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
6: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
8: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy je odstavený kamión. Čiastočne blokuje pravý pruh, takže zvýšte opatrnosť. Nehodu odstraňujú na D3 pred Žilinou smerom z Ričovského podhradia. Havarovalo tam auto. No a mám tu aj radary v Kostolnej pri Dunaji smerom do Senca a ďalšie na D1 pri Lemešanoch smerom do Prešova. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Správy Fanrádia.
10: Pokračujeme správami o 16. V prípade výstavby vojenskej nemocnice v Prešove aktuálne prebieha pasportizácia stavby. Minister obrany Robert Kaliňak predpokladá, že výstavba nemocnice by mohla pokračovať budúci týždeň.
11: My sme ponúkli ešte, aj vlastne súd nám to nariadil v rámci predbežného opatrenia, aby sme umožnili ešte tej strane, ktorá bola na tej druhej strane odstúpenej zmluvy, aby si mohla urobiť vlastné vzorky pre prípadné mimosúdne alebo súdne vyrovnanie.
10: Kaliňak dodal, že nemocnica by mala slúžiť aj pre Maďarsko a Poľsko v prípade rozšírenia vojnového konfliktu. Výstavbou sa tak má posilniť východné krídlo NATO. Na stredných školách by mala od ďalšieho školského roka pribudnúť 5 nových odborov. Vyplýva to z vyhlášky Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Tá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Po novom by žiaci mohli študovať v odboroch operátor spracovania plastov, inteligentné technológie, programovanie digitálnych technológií a ďalej aj technik spracovania plastov alebo technik pre chemický a farmaceutický priemysel. Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr spustila nový portál oversicestovku.sk. Ľuďom pomôže jednoducho si pred kúpou zájazdu overiť cestovnú kanceláriu alebo agentúru a vyhnúť sa podvodom. ťahákmi 20

0: Počasie vám prináša Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach môže byť dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. V priebehu dňa sa bude od západu zmenšovať oblačnosť a zrážky budú len ojedinele. Denná teplota od 18 stupňov až do 28.
0: Oslávme to spolu. Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
2: Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
3: Andrejka, nechce sa ti spať?
4: No chce, hlavne po tom, čo sme to zažili s Richardom Altnerom a jeho relaxačnou chvíľkou, ale vráťme sa k správam. Vládko, povedz nám ešte raz, ako sa volá ten tenista?
1: Ten Australčan?
4: No?
1: Tanasi Kokinakis. Je to také grécke, nie?
4: To sa nevymýšľaš?
1: Nie, to je real, úplne, že naozaj ste meno.
4: Tanasi Kokinakis?
1: Presne tak.
4: Počúvate Fan Rádio, pokračujeme aj po 16.

Ed Sheeran a Castle on the Hill vo Fan Rádiu po 16. nám spieval. Ďakujeme veľmi pekne, peknú stredu prajeme. A tenisová legenda sa vracia, neviem, či ste počuli. 20-ročný režisér zarobil milióny a rekord v tomto prípade nepadol, lebo 3 bodky. Toto sú 3 aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Tenisové kurty opäť privítajú legendu. Serena Williams here, the greatest of all time. Legendárna tenistka Serena Williams už síce zavesila raketu na klinec, teraz ju však opäť berie do rúk. 44-ročná Serena sa po 4 rokoch od ukončenia kariéry rozhodla vrátiť naspäť na tenisovú scénu. Prijala totiž divokú kartu na londýnsky turnaj Queen's Club. A aké sú jej ďalšie plány a či ju na kurtoch budeme vidieť častejšie, to zatiaľ nevieme. Ako sa dostať z YouTube do Hollywoodu? Tak YouTuber Kane Parsons o tom vie svoje. Len 20-ročný Kane, totiž z obyčajnej zábavky na YouTube, vytvoril celovečerný film, ktorý si automaticky získal milióny fanúšikov po celom svete. Film, ktorý vydal len minulý týždeň, sa volá Backrooms a nadväzuje na jeho 4-ročnú hororovú sériu na YouTube. Zimom riavky. Tento film si za prvý víkend v kinách zarobil viac ako 81 miliónov dolárov a filmové štúdia A24, tak Kane zabezpečil, alebo teda tomuto filmovému štúdiu zabezpečil najúspešnejšiu premiéru v histórii. My sa presúvame aj do Argentíny, kde sa pokúsili o svetový rekord, ktorý ale bohužiaľ nevyšiel. Organizátori sa tam pokúsili vytvoriť 750 metrov dlhý sendvič. Ten sa mal zapísať do histórie ako ten najdlhší vôbec. Aj by sa im to podarilo, keby dáv sledujúcich ľudí nestratil trpezlivosť a nepustili sa doň ešte pred tým, ako ho dokončili. No, ľudia normálne začali ten sendvič jesť ešte predtým, než to oficiálne odmerali a tak sa tým pádom rekord nekonal. 1,5 tony hovädzieho mesa a viac než 1000 placiek, teda vyšli úplne na zmar. Alebo teda nie úplne na zmar, lebo nakrmili celú ulicu, takže v podstate dobre. Počúvate Popo Show. Popo Show. Zamiel. Popo Fan Rádio.

0: Leony a Don't Worry vo Fan Rádiu. Peknú stredu prajeme aj po 16. A my sa vrátime tak trošku v čase, lebo dnes v rámci popoludňa sme hostili Richarda Altnera. Má novinku Exupery, ktorú nájdete aj na webe Fan Rádia, takže stačí klikať. A okrem toho sme si povedali, že Richard má taký hlas, že by sme to mali využiť. A my sme si otvorili takú wellness minútku pre všetkých vás, ktorí máte za sebou ťažký, dlhý deň. Tak sme sa presunuli na takéto pokojnejšie miesto. A my sme poprosili Richarda, nech nám s tým pomôže v tejto wellness minútke. A pomohol.
1: S každým pomalým nádychom vnímajte, ako sa vaše telo uvoľňuje. A s každým výdychom nechajte odísť napätie nazbierané počas dňa.
0: A mám taký pocit, že vám to dobre padlo, lebo napríklad taká Monika sa ozvala.
2: Ako s tým Rišom Altnerom ste spravili akože úplnú brutalitku. Ten má tak úžasný, zamatový hlas. Ja som išla autom. Ty koksu, skoro som nabudala ako spravo. Nádych, výdych, predstavte si, kde ste, blá, blá, blá. Úplne super. Toto by ste mohli zahradiť do vysielania tak okolo 3:30. To by bolo bombové.
0: No a možno ste nám vložili myšlienku do hlav, že či by sa vám to nepačilo. Nehovorím, že tak, že každý deň, ale raz za čas si dať takú spoločnú wellness minútku v rámci popoludňa, aby sme sa po tom celom dni nejako vyčilovali. Čo si o to myslíte? My by sme pohľadali dobré hlasy a dali by sme si takú wellness minútku. Kedykoľvek to budete potrebovať. Ak máte pocit, že je to niečo, čo by ste potrebovali, tak sa stačí ozvať. Len potrebujem zelenú od vás, že toto je niečo, čo by ste chceli počúvať. Wellness minútku vo Fan Rádiu. Tak dajte vedieť a možno na budúce 0903 943 003. Pozdravujem. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink,

0: sú späť a toto je ich novinka Swim. Brutálne sa teším, lebo ja som brutálny fanúšik. A takto po 16. sme ich počúvali. Po pol hodinke aj slovenské cesty a v ďalšej pol hodinke aj vy, lebo vy si spievate vašu pesničku na cestu domov a dnes to bude mužský hlas. Dospelý mužský hlas. Kto to bude, tak ostaňte s nami. Vládko už o chvíľu.
1: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
2: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
3: A je to tu. 10,
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Minus 1.
4: Minus 2. Minus 4.
3: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
5: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
6: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pán Rádio pozdravuje nás slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafóry. Dopravu tam riadi polícia a treba tam rátať aj so zdržaním. Nehodu odstraňujú na viazde do Ivanky pri Dunaji smerom z Bernolákova. Treba tam rátať so zdržaním. No a radary sú na výjazde zo Smolenic smerom do Trstína a ďalší je na viazde do Považskej Bystrice smerom z Prečína. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
6: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: DJ Snake Paradise vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu ste aj vy. V rámci pesičky na cestu domov, moja obľúbená sekcia, spievate si vy, každý deň iný nový hlas, nová verzia, no a dnes si povedal Daniel, že ide do toho, tak čujme.
1: Ja sa volám Daniel, hovorím si len Daniel, choď už domov, bol to ťažký deň, no tak choď už domov,
0: wow.
1: Choď už domov.
0: Daniel, super pesnička.
2: Ďakujem, snažil som sa.
0: My ti ďakujeme za to, že dospelý hlas počujeme vo Fan Rádiu v rámci pesničky. Radosť vo mne. Chcem sa spýtať, že aký si mal deň? Taká netradičná otázka v tejto sekcii.
2: Vieš čo, ďakujem za otázku. Docela rýchly, takže klasika na východe, živnostník rýchlo zdesilo. Ale mal som dneska aj takú milú povinnosť, a to ja som veliteľom tu u nás hasičov dobrovoľných a boli sme ukázať autíčko a porozprávať niečo o našej práci v jasličkách, tu v Lipanoch, pri detičkách, takže...
0: To je také zlaté. To podľa mňa všetky ženy pri Fan Rádiu teraz urobili, že... Bože, Daniel, to je zlaté. A bola nejaká otázka od detičiek? Že niečo sa ťa aj spýtali?
2: Tak boli, ale iba také malé základné. Keďže sú to dvojtrojročné detičky, tak im stačilo, keď som im ukázal vysielačku a nejaké také podobné veci.
0: Tak ďakujeme za tvoju službu, veľmi si to vážime. Teraz hovorím v mene všetkých ľudí,
2: ďakujem
0: sveta.
2: Ja. Za máličko.
0: Chceš aj niekoho pozdraviť?
2: Vieš čo, áno, samozrejme, a trošku sa aj ospravedlniť svojej manželke.
0: Čo si urobil, Daniel? To si najprv hovoril o tom, že si hasič, aby sme ťa všetci mali radi, a teraz prichádza chvíľka, no tak hovor.
2: Tak včera sme mali deň D a to bolo výročie našej svadby 8
0: Daniel,
2: rokov.
0: Daniel, ty si zabudol.
2: Ja som zabudol.
0: Daniel. Kde sa to vypína toto celé?
2: A dnes ráno som to dostal vyžrať.
0: No tak sa čuduješ? No, a čo
2: ale
0: teraz?
2: Neviem, ako sa mi to stalo, ale touto cestou by som sa chcel ospravedlniť a sľúbiť, že už sa mi to nestane.
0: Dobre, tak dúfam, že to tvoja milá počula.
2: Aj je by v práci, takže je... určite áno.
0: Dobre,
2: dostala SMS-ku, že počúvaj Fan Rádio.
0: Ja, že kvety, Daniel. Ale aj kvety to budú potom, však?
2: Myslím, že áno, niečo nájdem.
0: Niečo nájdem. Ty vôbec to nezachraňuješ, ale dobre. Daniel, tak stáva sa, samozrejme, aj v lepších rodinách. Tak držím palce, aby to bolo v pohode dnes, aby nebola tichá domácnosť. A hráme sa ešte raz pesničku na cestu domov, ktorú venujeme tvojej milej, ktorá sa volá?
2: Justína. Ale volám
0: Jutinka. Juj, to je zlaté. Tak hráme si pesničku a je normálne, dal si mi teraz myšlienku do hlavy, že niečo s tým musíme vymyslieť, že to upratať tento tvoj neporiadok. Môžem nad tým popremýšľať? Že niečo...
2: Môžeš.
0: Dobre.
2: Ale teraz nás čaká spoločný víkend, lebo zajtra cestujeme do Trenčína.
0: Veď ja nechcem ísť k vám na návštevu, neboj sa.
2: Nie, ale ideme so stredným synátorom na majstrovstva Slovenska vo florbale na celý víkend, tak budeme spolu, tak si to nejak vyžehlím.
0: Dobre, ale možno niečo mi napadne a vyžehlím to ešte aj spolu s tebou. Niečím navyše.
2: Výborne.
0: Dobre,
2: ďakujem,
0: tak idem premýšľať. Daniel, ďakujem ti veľmi, veľmi pekne za tento super telefonát a ešte peknú stredu ti prajem.
2: Ďakujem, a ja vám.
0: Ďakujeme ti. Čau.
2: Ahoj.

0: Justin Timberlake a Mirrors vo Fan Rádiu za previsielanie. No, po 17. najväčšie nové hity spolu s Majkou, to znamená, že Majka vybaví všetky vaše odkazy a pozdravy, tak mi povedala, je to tak?
1: No.
0: Dobre, super, tak vybavené, nemáte za čo. A my sa počujeme vo štvrtok od 14. do 17. v rámci popoludnia. Ja som Andrea, peknú stredu ešte, dávajte si na seba pozor. Dominika zdraví tiež. A Vládko už o chvíľu správy počasie aj slovenské cesty. Čaute zajtra. I can do this with my eyes closed.

0: Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
1: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
2: IKEA Slovak Darts Open mierí do Bratislavy. 19. až 21. júna v IKEA Expo Aréne. 48 najlepších šípkarov sveta bude bojovať o prvé historické víťazstvo v európskej turbi EDC a vysoké finančné odmeny. Lístky už v sieti Ticketportal.sk. Podujatie Slovak Darts Open vám prináša stávková spoločnosť IKEA, Matony, Pilsner Urquell, Fan Rádio.
3: Cenový Líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov a losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
5: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
6: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
7: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Kola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na Ticketportal.sk alebo Sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team SK, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty a začíname nehodou od vás.
10: Zdravím, tu je Jano. Ja by som chcel nahlásiť dopravnú nehodu v Bratislave na Žilinskej ulici. Zrážka auta s motorkárom. Blokované sú obidva jazdné pruhy. Nedostanete sa ani smerom na Karpatsku, ani smerom k úradu vlády do centra. A je tu zdržanie zhruba tých 20-25 minút.
9: Ďalšia nehoda je aj za Dunajskou Stredou smerom na Kútniky. Zrazol sa tam viacero aut. Cestári pracujú na D1 za Bratislavou smerom do Senca. Zdržanie tam hlásite na 50 minút. A radary ste videli na výjazde zo Smoleníc smerom do Trstína a na výjazde do Považskej Bystrice smerom z Prečína. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Správy Fan Rádia.
9: Pokračujeme s právami o 17. SAMU vydalo vo viacerých okresoch výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Platia v celom Žilinskom a v Banskobystrickom kraji, rovnako vo väčšine Trenčianskeho kraja a v okresoch Rožňava, Levice, Zlaté Moravce a Poprad. Vydané sú predbežne do 20. hodiny. V okresoch Žarnovica a Zlaté Moravce zároveň platí výstraha prvého stupňa pred prívalovou povodňou. Systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami. Pondelkový výpadok nastať nemal. Uviedol to šéf rezortu Tomáš Drucker.
11: O tom, že sa budú generovať rozhodnutia, že bude obrovský nápor, že budú sa robiť vývesky, to sme všetci vedeli. A ak mi bolo deklarované, že boli zrealizované záťažové testy, tak mali byť také aproximatívne, tak približujúce sa tejto realite, že to mali odhaliť. Takže toto som považoval za prekročenie určitej hranice tolerancie.
9: Drucker dodal, že ministerstvo školstva si uplatní svoje práva vo vzťahu k dodávateľovi. Slovenskí policajti budú pôsobiť v Chorvátsku aj počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny, informoval o tom hovorca polície Roman Hájek.
12: Dlhodobá spolupráca prináša pozitívne výsledky v oblasti bezpečnosti a komfortu slovenských turistov, zlepšuje komunikáciu medzi občanmi a bezpečnostnými zložkami a prispieva k plynulejšiemu riešeniu vzniknutých situácií priamo v teréne.
9: 8 policajtov sa bude v Chorvátsku striedať v dvoch turnusoch. V každom budú v teréne pôsobiť 4, ktorí budú rozdelení.

0: miestach môže byť dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. V priebehu dňa sa bude od západu zmenšovať oblačnosť a zrážky budú len ojedinele. Denná teplota 18 až 28 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Najväčšie nové hity.
2: Peknú stredu s Fan Rádia vám prajem. Po 17. Dobrý program pred vami, najväčšie nové hity. Moje meno je Maja a 3. jún je dnes streda, čo znamená, že do astronomického leta zostáva 18 dní. A teraz pre vás na začiatok toho nášho spoločného času mám pre vás aj šťastnú hodinku 20-násobnú.
1: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

just wanna be happy. A toto sú najväčšie nové hity. A je len streda a ja som počas tohto 1. júnového týždňa počula už dve slovenské hudobné novinky z éteru Fanrádia. Včera som zachytila Billyho Barmana, Bena Kristova a ich Sabotáž.

0: OK, dobre, ale dnes Richard Altner predstavil Exupéryho. A novinky predstavili v Popo Show s Aikou, a teda kto nám môže lepšie povedať o nich, než samotná Aika, tak ahoj!
1: Ahoj!
0: Aika, počas tohto týždňa si mala možnosť kecať s barmanmi, aj s Richardom Altnerom.
1: Ježe, s akými barmanmi, že?
0: Byli barmanmi. Či si s inými kecala?
1: No veď sa mi nezdá, tak už som v obraze, pokračuj.
0: Áno, a s Richardom Altnerom, slovami Adriana z Rúže, navnímala si to?
1: Navnímala som to. Myslím si, že sme sa tak navnímali.
0: A ako sa ti pozdávajú ich novinky hudobné?
1: Jedna lepšie ako druhá.
0: Ty rada behaš, ktorú by si si z tých dvoch noviniek vybrala do playlistu?
1: Kebyže chcem odbehnúť 5 kilometrov a čo ja viem, že kilometr za 6 alebo pod 6, tak si pustím Billy Barman a Bena Kristova, lebo to je... Ale keď si má takú pohodičku, že sa neponáhľam, tak si pustím určite Richarda Altnera.
0: Dobre, to bolo všetko. Ďakujem ti krásne.
1: Máš za čo.
0: Ahoj. Najväčšie nové hity s Majou.

Diabol nosí Pradu 2. Z éteru Fan Rádia pre vás Lady Gaga aj zaspievala, aj si zahrala vo filme a okrem Lady Gagy aj napríklad Madonina skladba je navždy spätá s týmto filmom. Vidíte, ako som to Madone predspievala? O, áno, Vogue taktiež. Ako by to bolo včera, kedy Andy pri tejto skladbe skúšala všetky tie fancy šmenci veci v luxusnom šatníku, lebo počas skladby Vogue od Madony sa Andy vo filme menila. Inak toto je song zaslúžene aj v jednotke, aj v dvojke, Diabol nosí Pradu. A pamätáte inak na tú časť v jednotke, kedy Andy sa pripravuje ráno do práce a pomedzi to všetky také zábery štýlových Newyorčaniek? Tak Suddenly I See do tejto scény hralo. A veľmi, veľmi dobré skladby naozaj obsahuje tento film, takže ak ste ho náhodou nevideli, napríklad tú jedničku, tak vrelo odporúčam, aj si potom pri tomto filme zaspievate. No a teraz už z najväčších nových hitov song, ktorý sa síce neobjavil vo filme ani v seriáli End of Beginning, inak ale dosť sa stal známym songom, pretože sa spája s hereckým obsadením seriálu Stranger Things, tak pre vás teraz z Eteru Fanrádia.

0: Novosť, tak to ja nazývam, keď sa nejako prikmotrí tá hudobná novinka do vysielania. 17 hodín 27 minút a to je čas, kedy sa o chvíľočku vyberieme aj na slovenské cesty. A chcela by som povedať, že s našim Vládkom, ale potom, čo má taký chrapľavý hlas, tak už to nie je Vládko, ale je to Vlado. Tak o chvíľočku Vlado a dopravná situácia.
1: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
2: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
5: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
6: Agentúra Štýl, mesto Spišská Nová Ves a Košický samosprávny kraj vás pozývajú na 29. ročník už tradične netradičnej Miss Spiša a Košického kraja 2026. V piatok 12. júna o 19. v Spišskom divadle. Tešia sa na vás Michal Hudák, Kristína, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petroltrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fanrádio. Lístky na predpredaj SK.
7: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
8: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
9: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Pekný večer z Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v Bratislave na Žilinskej smerom na námestie Slobody. Zrazilo sa tam auto s motorkárom a úsek hlásite ako neprijazný. Na okolitých uliciach tam treba rátať s kolónami. Cestári pracujú na D1 za Bratislavou smerom na Senec. Odhadujete tam zdržanie na 50 minút a radary sú na výjazde do Trenčianskych Teplíc a na výjazde zo Sniny smerom do Stakčína. Z dopravy je to na teraz všetko. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

0: Harry Styles z Fan Rádia, nech máte peknú stredu. A na stredu, na 3. jún, to vyšlo aj na... Akože znelo to trošku hrozne, ale Kevinovia dnes oslavujú meniny, ale nie len ty, lebo aj Karolína, Lino, Lina, Kaja, Klotilda dokonca, aj Palmira oslavuje, tak všetko najlepšie k meninám vám prajem, veľa zdravia, šťastia, lásky. A ak máte odkazy pozdraví, tak toto všetko vybavím, posielam číselko.
1: Naše kontakty hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena späť

Toto je vaše fan rádio a mrkol som dnes aj na to, čo letí na internetoch, čo sa hudby týka, a mám pre vás tak top 3 skladby, ktoré teraz frčia, ktoré teraz sa dávajú vo veľkom na storky, na reelská, na postiky. Takže vám ponúkam z najväčších nových hitov dnes takú top hudobnú trojku na internetoch a tretie miesto má táto skladba.

0: Tak túto skladbu teraz môžete počuť z viacerých postov, ale toto je tretie miesto, dobre? Song Bleeding Love. Druhé miesto obsadil niekto iný. A je to... Justin Bieber a jeho Everything Hallelujah. Dream of you, hallelujah. Look at you, hallelujah. No, Justin je už tam dlho s tomto, s touto skladbou a čudujeme sa, je to také úplne, že pohoda, klídek. Dobre, ale dosť bolo Justina, lebo potrebujete vedieť, že aká je tá top skladba na prvom mieste, ktorá teraz ide na všetkých reelskách, postíkoch a tak ďalej a tak ďalej. Tak som zvedavá, že či ste to čakali alebo nie. Michael Jackson, Beat It! Lebo teraz je veľmi aktuálny film o Michaelovi. Tak, veľmi rýchly hudobný prehľad top trojky na internetoch sme si dali, takže ak náhodou dnes budete nahadzovať nejaký postík alebo nejaké reelsko, tak aspoň viete, akú skladbu tam možno dať. Vyberte niečo z tejto top trojky.
1: Najväčšie nové hity s Majou.

0: Toto je vaše Fan Rádio 20-násobná šťastná hodinka. Ešte pár sekúnd pre vás beží, tak využite. Dennis Lloyd vám ale pred 18-tou vyhrával. Ten Dennis Lloyd, ktorý sa preslávil týmto songom. Nevermind. Desať rokov od jeho veľkého hitu, prosím pekne, a Dennis Lloyd vám naďalej vyhráva z éteru Fan Rádia. 18 hodín a z Fan Rádia už teraz Vládko doprava správy počasie. Toto všetko má ready.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný večer s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Začíname upozornením. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafóry. Dopravu tam riadi polícia a treba tam rátať so zdržaním. Nová nehoda nám pribudla v Ružom Berku na Žilinskej pred pedagogickou fakultou smerom z Hubovej. Cestári pracujú na D1 za Bratislavou smerom na Senec. Odhadujete tam zdržanie na pol hodinku a radary sú na výjazde do Trenčianskych Teplíc a na výjazde zo Sniny smerom do Stakčína. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fan Rádia.
2: Pokračujeme správami o 18. SAMU vydalo vo viacerých okresoch výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Platia v celom Žilinskom a Banskobystrickom kraji, rovnako vo väčšine Trenčianskeho kraja a v okresoch Rožňava, Levice, Zlaté Moravce a Poprad. Vydané sú predbežne do 20. hodiny. V okresoch Žarnovica a Zlaté Moravce zároveň platí výstraha prvého stupňa pred prívalovou povodňou. V prípade výstavby vojenskej nemocnice v Prešove aktuálne prebieha pasportizácia stavby. Minister obrany Robert Kaliňák predpokladá, že výstavba nemocnice by mohla pokračovať budúci týždeň.
3: My sme ponúkli ešte, aj vlastne súd nám to nariadil v rámci predbežného opatrenia, aby sme umožnili ešte tej strane, ktorá bola na tej druhej strane odstúpenej zmluvy, aby si mohla urobiť vlastné vzorky pre prípadné mimosúdne alebo súdne vyrovnanie.
2: Kaliňák dodal, že nemocnica by mala slúžiť aj pre Maďarsko a Poľsko v prípade rozšírenia vojnového konfliktu. Výstavbou sa tak má posilniť východné krídlo NATO. Systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami. Pondelkový výpadok dnes nastať nemal. Uviedol to šéf rezortu Tomáš Drucker.
4: O tom, že sa budú generovať rozhodnutia, že bude obrovský nápor, že budú sa robiť vývesky, to sme všetci vedeli. A ak mi bolo deklarované, že boli zrealizované záťažové testy, tak mali byť také aproximatívne, tak približujúce sa tejto realite, že to mali odhaliť. Takže toto som považoval za prekročenie určitej hranice tolerancie.
2: Drucker dodal, že ministerstvo školstva si uplatní svoje práva vo vzťahu k dodávateľovi. Slovenskí policajti budú pôsobiť v Chorvátsku aj počas tohto ročnej letnej turistickej sezóny. Informoval o tom hovorca polície Roman Hájek.
5: Dlhodobá spolupráca prináša pozitívne výsledky v oblasti bezpečnosti a komfortu slovenských turistov, zlepšuje komunikáciu medzi občanmi a bezpečnostnými zložkami a prispieva k plynulejšiemu riešeniu vzniknutých situácií priamo v teréne.
2: Spolu 8 policajtov sa bude v Chorvátsku striedať v dvoch turnusoch. V každom turnuse budú v teréne pôsobiť 4 slovenskí policajti, ktorí budú rozdelení medzi dve hlavné oblasti pôsobenia. Jedna hliadka bude slúžiť v Trikvenici a druhá v Trogyre.
1: Na takýto úrok

0: tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Najväčšie nové hity.
2: Ahojte, krásnu stredu vám prajem. 3. jún, moje meno je Maja a pred nami ďalšia spoločná hodinka, pretože toto sú najväčšie nové hity, tak sa teším na to, čo príde po 18. A ja viem, že začneme túto hodinu s takým čávom, že niečo neskutočné. Post Malone pre vás, nech sa páči.
1: Najväčšie nové hity.
3: Fan Rádio.

novín Maroon 5 pre vás na fajnovú stredu. Najprv sa mali volať Keras Flower, lebo všetci boli zaľúbení do jedného dievčaťa a asi viete, aké bolo jej meno. Kara. Ona, áno. A v roku, kedy som sa ja inak narodila, 2001, zmenili meno skupiny z Keras Flower, sa to stalo, že Maroon 5, tak sa nazývali od 2001. A keď ste pozerali niekedy Beverly Hills 90210 a objavili sa aj dokonca v epizóne tohto seriálu s názvom Forgive and Forget. Tak ak by ste si ju chceli pozrieť znova túto epizódu, tak pozerajte, že či tam náhodou neuvidíte chalanov z Maroon 5. A od jednej úspešnej, ale trošku staršej skupiny ideme teraz k novšej skupine a tiež majú našlepnuté naozaj na peknú kariéru a hovoria si December 10.

0: Hej, Span Rádia, ej, lebo vždy to tam tak, aj ten koniec je proste brutálny tejto skladbe, ale nie len koniec, samotná skladba Where is my husband je tak dobrá, že jednoducho jej nemám nikdy dosť. Dnes som ale v najväčších nových hitoch spomínala už Michael Jacksona, že jeho song Beat It je číslo 1, teraz čo sa týka trendy hudby na internetoch, že pokojne si to môžete pridávať do reelsov, do príbehov, do príspevkov a tak ďalej, lebo je to naozaj, že tej prvej priečke a v kinách teraz aj film o ňom a naša Buba už bola trikrát. Je k tomu niečo potrebné dodať? Podľa mňa áno, lebo myslím si, že vie najlepšie o tom, aké pocity to v nej vlastne vyvolalo.
1: Ja mám pocit, že ten film ma vrátil úplne naspäť do toho obdobia, kedy som ho tak strašne milovala. Ten jeho synovec, ten Jafar, ho zahral tak, že ja som naozaj uverila, že on je späť. Bolo to urobené krásne, tie veci sa točili znova na tých miestach, ktoré sa točili aj pôvodné klipy, hej, Michaelove, že oni sa snažili dodržať všetko hrozne reálne.
0: A to, že na tom Buba naša bola trikrát, tak ma núti ísť sa na to pozrieť tiež. Ale potrebujem ešte trošku asi viac presvedčania. Tak dajte vedieť, ak ste boli na tom filme o Michaelu Jacksonovi, že aké to bolo, ako ste mali vy z toho pocity. Pokojne píšte, pokojne posielajte aj hlasovku 0903 943 003.

0: najväčších nových hitov pozdravujem, ale teraz aj jeden špeciálny pozdrav pre našu posluchačku Martinku z Košíc, ktorá počúva, ktorá dnes oslavuje narodeniny a či je niečo dobrého nezahráme, napísala na WhatsApp. No tak Martinka, pre teba po dopravnom servise pomaranče z Kuby pôjdu od Hexu, lebo vieš, ako sa hovorí. Veľa zdravia, šťastia a lásky, tak toto všetko ti prajem z Fanrádia a aby si si dnešný narodeninový deň užila, že na 120%, tak po dopravnom servise hneď prvá od Hexu, pomaranče z Kuby, tebe bude hrať. Všetko najlepšie ešte raz.
1: Najväčšie nové hity s Majou.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov z Lidl plus kupónom na 20 eur. A starobramen Smíchov iba 49 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
3: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
4: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými týmami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
5: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
6: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
5: Tak vezmi ďalší, Julka.
7: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
8: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
4: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
9: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
10: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
11: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou sú aj preteky Slovenský raj, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 6. júna na Škoda Bike Open Tour do Hrabušíc pod Lesku v Slovenskom raji.
12: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
13: Slovenské červené jablká, 1 kg len za 1,09 €, pivo Pilsner Urquell pol litra za 94 centov a karpatský blok 100 gramov za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 10. júna alebo do vypredania zásob.
12: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
13: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
14: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Minútku po pol siedmej, ja z Fan Rádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Začneme upozornením. Za Podhorím smerom do Sklenných Teplíc je na ceste spadnutý strom, tak buďte opatrní. Nehodu ste nám nahlásili na D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice a poďme aj na radary. Vo Zvolene na konci Lučeneckej smerom k Pustému hradu a v Prešove na Levočskej pred Lídlom smerom z Malého Šariša. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

Holy Humberstone, Zétru Fan Rádia. O chvíľočku už pre vás z najväčších nových hitov song, ktorý vyhral Eurovíziu 2026 a patrične tak patrí do playlistu najväčších nových hitov. Dara a jej Bangaranga už o chvíľočku. Bulharská spevačka inak, ktorá dožičila Bulharsku prvé víťazstvo na Eurovízii a tak som trošičku pozrela, že ako to Bulharsko malo po minulé roky, po iné roky a prvýkrát sa zapojili v roku 2005 s touto skladbou. Café Lorraine. Dobre, inak odporúčam aj videoklip, tak prší tam, je to tak dobre zasadené tam. Naozaj odporúčam Café Lorraine. No, pekný, ale nie výherný úspech mala aj ďalšia bulharská speváčka Victoria a skladba Tears Getting Sober. Rok 2020. Veru, veru, dobrá pesnička. No ale nestačilo to. Ale musel prísť rok 2026, rok ohnivého konia. A Dara Bangaranga aj pre vás. Zajtra Fan Rádia teraz.

Ako na mole sa môžete cítiť pri tomto songu vďaka Lady Gaga a Doji. Úspešné to, ženy, naozaj. Podobne ako One and Only, hudobná ikona majstrovstiev sveta vo futbale. Čože, Shakira a jej Daj, daj, nový song. Dobre, nepustím vám ju celú, lebo o chvíľočku až zajtru fanradia, dobre, celúčička s ďalšou ale hymnou na majstrovstva sveta vo futbale pre rok 2026 prišiel inak aj streamer iShow Speed, vydal svoju vlastnú neoficiálnu hymnu s názvom World Cup Champions a ja som sa rozhodla, že ja ju vám tak trošku pustím, aby ste vedeli, že aká je to ďalšia neoficiálna hymna.

A urobil ju jednoducho, pretože miluje futbal a jeho idolom je Cristiano Ronaldo. A skúša to, skúša, že či jeho song nemôže byť to tou originálnou hymnou, tak uvidíme, že či to vyjde nakoniec alebo nie, možno nie pre tento rok, ale pre ďalšie majstrovstvá, kto vie. Ja som vám ale teraz sľúbila už Shakiru, tak nech sa páči, toto je jej Daj, daj z éteru Fanrádia, tak si to užite.

0: Aj Shakira vám vyhrávala pred 7 z Fanrádia. Z tej mojej stredy pozdravujem do tej vašej. Verím tomu, že máte príjemný večer a po pol hodinke skontrolujeme aj slovenské cesty, že ako to tam vyzerá. Tak dopravný servis už o chvíľočku pre vás.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov! Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku. A hotovo.
4: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej apke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
7: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou sú aj preteky Slovenský raj, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 6. júna na Škoda Bike Open Tour do Hrabušíc pod Lesku v Slovenskom raji.
8: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
9: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
10: A je to tu. 10,
11: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
10: Minus 1.
11: Minus 2.
10: Veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 7 z Fanrádia pozdravujem všetky šoférky aj všetkých šoférov na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehodu na výjazde zo Svinice do Košického Klečenova. Okrem toho ste hlásiť aj radary vo Zvolene na konci Lučeneckej smerom k Pustému hradu a v Prešove na Levočskej pred Lidlom smerom z Malého Šariša. Ak máte ďalšie informácie z ciest, napríklad ste videli radary, policajné hliadky, nehody, kolóny, čokoľvek. Čo sa týka ciest, tak to pokojne bezplatne hláste na 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.
13: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fanrádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
14: Najväčšie nové hity.
0: Ahoj, Ahojte, krásnu stredu prajem, toto sú najväčšie nové hity, moje meno je Maja a pred nami ďalšia spoločná hodinka, posledná pre dnešok a chalanisko, ktorý si svoje nápady na skladby ukladá ako nahrávky do diktafónu v mobile, nám začína na začiatok tej 7 hodiny. Je to Nico Santos pre vás.
14: Najväčšie nové hity.
15: Fan Rádio.

Smith z Éteru Fan Rádia a jeho Nice to meet you. Dnes je inak deň opakovania, 3. jún, a opakovať môžete všeličo. Napríklad si zopakujete test, lebo ho nespravíte. Opakovane pôjdete na jeden film, lebo sa vám veľmi, veľmi páči. Alebo si pustíte dookola tú istú skladbu, ktorá sa vám taktiež páči. A môže to byť aj Miles Smith a jeho Nice to meet you, lebo práve aj Miles Smith sa častokrát opakuje v tejto piesni. A to v jednej fráze, v jednej vete, je to táto veta. Nice to meet you. A že sa čudujeme, že sa tak aj volá pesnička, čo? No a táto fráza sa v pesničke povie alebo zaspieva presne 21 krát. Môžete to pokojne prepočítať, nech sa páči. Čo napríklad, akože 21 krát nie je až tak veľa, lebo na porovnanie napríklad veľký hit Umbrella od Rihanny, tak táto fráza alebo presnejšie toto slovíčko Umbrella sa tam zopakuje neskutočných 53 krát. Zrazu človek aj zabudne na Milesa Smitha jeho 21 krát. Poďme ale aj na skladbu, ktorá o chvíľočku vám zaznie celá celúčička z Eteru Fan Rádia, a je to Boy You Turn Me, lebo tieto frázy, ktoré vám teraz dám dokopy, tak nech sa páči, v tejto skladbe ich môžete začať počítať, lebo Upside Down je tam 32 krát a Boy You Turn Me je tam 12 krát. Nech sa páči, ponúkam vám celúčičku skladbu, aby ste si to aj popočítali. Upside Down 32 krát a Boy You Turn Me 12 krát.

0: song, ktorý sme si asi viacerí obľúbili. Až tak, že strácam normálne artikuláciu, ale áno, obľúbila som si ho veľmi. Fever Dream a Alex Warren vyhrával z Fanrádia z najväčších nových hitov od februára, odkedy vyšiel tento song, mi ide hlavou neskutočne. A Alex Warren je jeden šikovný spevák, ale aj vtipálek. A na koncertoch si napríklad zo svojich fanúšikov úplne v pohode robí aj mimo ňou.
1: Minions, tonight we steal the moon!
0: Yeah. Ako pracuje s ním to publikum? Dármo. No, mám pocit, že mimo ňou má Alex Warren napozeraných.

0: a Kangs z Eteru Fan Rádia a Getaway, skladba, ktorá vám dohráva pred pol 8. A o pol 8. viete, čo vás čaká? Slovenské cesty s Fan Rádiom. Nech viete ten najaktuálnejšie info.
1: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel. Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si bola v balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku. Offline shopping is the new luxury. Aupark.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia o pol 8 pozdravujem na slovenské cesty. Začneme upozornením. Za Podhorím smerom do Sklenných Teplíc je na ceste spadnutý strom, tak buďte opatrní v tomto úseku. Okrem toho z cest hlásite aj radary v Bratislave na konci Štefánikovej smerom na Pražsku a za Michalovcami v smere do Zálužic. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu prajem.

0: Robin Schulz z Eteru Fanrádia síce sa príjemne počúval, ale v tomto netradičnom čase, 19 hodín 42 minút, ideme aj na slovenské cesty.
1: Mimoriadny dopravný servis.
0: Z mimoriadneho dopravného servisu vás pozdravujem z Fanrádia, pozdravujem všetky šoférky a všetkých šoférov a buďte mimoriadne opatrní, pretože nahlasili ste nám aj nehodu.
2: Dobrý deň, Robo, pri telefóne. Vážna dopravná nehoda sa stala teraz na diaľnici D1, 271. kilometer smerom na Poprad. Auto dostalo aquaplaning a jednoducho vyletelo do kamenia predového pásu, takže ostalo na streche prevrátené, ale vyvrhlo spustu kamenia na diaľnicu, čiže diaľnica je veľmi obťažne prejazdná, ešte tam nie sú záchranné zložky.
0: Pre istotu zopakujem, na D1 na 271. kilometri smerom na Poprad skončilo auto na streche, na diaľnici sú kamene a veľa vody skrz počasie, tak buďte mimoriadne opatrní. Okrem toho ste zhlásite aj upozornenie, za Podhorím smerom do Sklenných Teplíc je na ceste spadnutý strom. No a radary ste nahlásili v Bratislave na konci Štefánikovej smerom na Pražsku a za Michalovcami smere do Zálužíc. Tak jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.

0: vaše fan rádio Bastille Save My Soul ste si mohli vyspevovať smelo. Moje meno je Maja a pre dnešok sa s vami lúčim z najväčších nových hitov. Budem sa na vás tešiť počas víkendu, aj sobotu a nedeľu si spoločne užijeme, tak zatiaľ majte krásny večer a nech sa vám do víkendu teda tie dni rýchlo míňajú a jednoducho nech vám aj rýchlo ubehnú. Tak ahojte, čaute!
1: Už od detstva vieš, že grilovačka bez Snickers krátka nechutí. Deň s Fanrádiom ti priniesli horčice a kečupy Snickers z Liptovského Mikuláša.

0: Márie.
1: Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: IKE Slovak Darts Open mierí do Bratislavy. 19. až 21. júna v Icheba Expo Aréne. 48 najlepších šípkarov sveta bude bojovať o prvé historické víťazstvo v Európskej Tour PDC a vysoké finančné odmeny. Lístky už v sieti ticketportal.sk. Podujatie Slovak Darts Open vám prináša stávková spoločnosť IKE, Matony, Horálky, Fan Rádio.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
2: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Cola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team.sk, Black Garden, XL Media a Fan Rádio. We'll be right back.

0: i když si tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka žaří pro dva zatichá.

0: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
1: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
2: Máme.
1: Kormidlo na miesto rajdov.
2: Máme.
1: Šnorchel.
2: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
0: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
3: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
0: 13. júna, jazero v Košiciach.
3: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
4: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
5: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatrabanky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: Sky vás pozývajú na 29. ročník už tradične netradičnej Miss Spiša a Košického kraja 2026. V piatok 12. júna o 19. v Spišskom divadle. Tešia sa na vás Michal Hudák, Kristína, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petroltrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fanrádio. Lístky na predpredaj SK.
1: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
2: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.

0: hity, ktoré milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: Rádio.
1: Hity, ktoré milujete.
2: Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Viem na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajných holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ostať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na

môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslíš, že si zrovna ty ten, čo má na korunu nárok. Ja už som to sníval a mám pešišnický svoje miesto, nastalo už mám, takže jeden.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.